0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till det andra kapitlet i andra Samuelsboken. Och i det här kapitlet blir David insatt som kung över Juda. Vi kommer också att möta Avner, han som var general för Sauls armé. Alla Sauls söner var inte döda, även om de av Sauls söner som deltog i striden mot filisterna var döda. Men Saul hade en yngre son som hette Isboset, och Avner gjorde honom till kung över de andra 11 stammarna. Och naturligtvis utbröt inbördeskrig. I det här programmet ska vi se på denna historiska avdelning. Och även om många tycker att den är ointressant, så kommer vi att hitta några av skriftens mest dramatiska avsnitt just i den här avdelningen. Och därmed finner vi också några andliga lärdomar. Vi läser i andra Samuels bok kapitel 2 och vers 1. Därefter frågade David Herren, skall jag dra upp till någon av Judas städer? Herren svarade honom, dra upp. Då frågade David, vart skall jag dra upp? Han svarade, till Hebron. Därefter refererar alltså till Sauls och Jonatans död och till den tid av sorg som följde efter det. Saul är nu helt ute av bilden och David önskar veta vad han ska göra. Om han ska dra upp till någon av Judas städer, och Herren svarar ja. Varför ställer David den frågan? Ja, han är i filisternas land. Saul är död och David ska bli Israels nästa kung. Vilka steg ska David så ta vidare? Han väntar tills han mottar svar från Herren. Åren på flykt i öknen har lärt David nödvändigheten av att motta vägledning från Gud. Han har lärt sig att vänta på svar från Herren när det gäller vart han ska gå. Och Gud säger att han ska gå till Hebron som låg syd i landet, inte långt från gränsen till filisterna. Gud ber honom att stilla förflytta sig till Hebron. Han ska inte tåga in och tillröva sig kungatronen, men flytta till landet, ställa sig till förfogande, vara disponibel och vänta på Guds nästa steg. Vi läser vers 2. Så drog då David dit upp tillsammans med sina båda hustrur Ahinoam från Israel och Abigail, karmeliten Navals hustru. David tar med sig sina två hustrur. Och nu kanske du frågar, betyder det att Gud godkänner att David har två hustrur? Nej, och detta vill också orsaka problem för David. Och senare så tar han sig också andra hustrur. När David nu ställer sig till disposition så kommer dessa män från hans egen stam och smörjer honom till kung över Juda. Vers 3 till och med 5. David lät också sina män dra dit upp var och en med sitt husfolk. Och det bosatte sig i Hebrons städer. Dit kom nu Judas män och smorde David till kung över Judas hus. När man berättade för David att det var männen i Javes i Gilead som hade begravt Saul, Då skickade David sändebud till männen i Javes i Gilead och lät säga till dem: var välsignade av Herren, därför att ni har bevisat er herre Saul den barmhärtiga tjänsten att begrava honom. Det var klokt av David. Männen som begravde Saul var mycket lojala mot honom, och nu tackar David dem för det. Men det är något mera än bara smart diplomati från Davids sida. För David har stor respekt för den som är smord av Gud. Han hade själv haft möjlighet att döda Saul vid två tillfällen, men han ville inte lägga hand på Herrens smorde. David visade Sauls ämbete respekt in i det sista. Davids starka sidor överskuggas allt för ofta av hans synd. Men David var på många sätt en god och underbar människa. Och nu lyser han alltså välsignelse över dem som visat Saul respekt och begravt honom. Verserna 6 och 7. Så må nu också Herren bevisa barmhärtighet och trofasthet mot er. Själv vill jag också göra er gott, därför att ni har gjort detta. Var alltså nu vid gott mod och oförskräckta, fast än er herre Saul är död. Det är nu jag som av Judas hus har blivit smord till kung över dem. Här är det viktigt att komma ihåg att både Saul och Jonatan hade söner. Och normalt så kunde ju en av dem ha krävt rätten till Israels kungatron, vilket ju också var vad Sauls general Avner önskade. Låt oss se vad Avner nu gör. Vers 8 och 9. Men Avner, Ners son, Sauls härhövitsman, tog Sauls son Isboset och förde honom över till Mahanaim och gjorde honom till kung i Gilead och Assyrernas land och Israel, likaså över Efraim, Benjamin och hela det övriga Israel. Här är roten till den delning av riket som kom efter Salomos regering, när Jerobeam ledde upproret. Men här slås den första sprickan i Israels enhet. David blir först kung över det södra kungadömet Juda, medan stammarna i nord gör Sauls son Isboset till sin kung. Vers 10 till och med 13. Sauls son Isboset var 40 år gammal när han blev kung över Israel, och han regerade i 2 år. Endast Judas hus höll sig till David. Den tid David var kung i Hebron över Judas hus utgjorde sammanlagt 7 år och 6 månader. Och Avner, Ners son, drog ut med Sauls son Isbosets folk från Mahanaim till Gibeon. Joab, Serujas son, och Davids folk drog också ut, och de mötte varandra vid Gibeons damm. Där stannade de på var sin sida om dammen. Avner, som representerar stammarna i nord, och Joab, som leder Davids folk, försöker förhindra att ett inbördeskrig bryter ut genom att låta 12 från var sida delta i en krigslek eller kamp. Men en sådan krigslek förändrar inte människornas hjärtan. Och istället för att krigsleken löser konflikten, så väcker den partisinne och aggression på båda sidor. Vers 14 till och med 17. Och Avner sade till Joab: må vi låta några unga män stå upp och utföra en krigslek som vi får se på. Joab svarade: må så ske. Då stod de upp och gick fram i lika antal, 12 för Benjamin och för Sauls son Isboset, och 12 för Davids folk. Och de fattade varandra om huvudet och stötte svärdet i sidan på varandra och föll så allesammans. Därför blev detta ställe kallat Helkat Hassurim vid Gibeon. Sedan började en mycket hård strid den dagen. Men Avner och Israels män blev slagna av Davids folk. Efter år på flykt i otillgängliga bergstrakter och många strider och härjningståg under tiden han bodde i Siklag, så är David en verklig stridsstrateg. Och hans kunskap är mera en teori. Men det som avgör striden är att David är den som profeten Samuel i sin tid smorde till kung över Israel, inte bara över Juda. Men även om tiden har kommit då David ska överta tronen, måste han fortfarande vänta och kämpa för att det målet ska nås i hans liv. Men var ny händelse stadfäster att David är den man som Herren har utvalt som Sauls efterföljare. Men splittringen är allvarlig nog, och du får räkna med att filisterna gläder sig över att Sauls land splittras upp i två förhållandevis svaga riken. Och nu kommer något jag vill att du speciellt ska lägga på minnet, eftersom det betyder mycket när det gäller orsaken till det som senare sker. Avner blev förföljd av Asael. Avner hade ju egenrådigt gjort Sauls son Isboset till kung, och Avner var Sauls general. Asael, han var Joabs bror, och Joab var Davids general. Andra Samuels bok, kapitel 2, vers 18 och 19. Nu fanns där tre söner till Seruja, Joab, Abisai och Asael. Och Asael var snabbfotad som en gasell på fältet. Asael förföljde Avner utan att vika undan vare sig åt höger eller åt vänster från Avner. Innan vi går vidare vill jag bara nämna att Seruja var kung Davids syster, och hon hade tre betydelsefulla söner. Asael förföljer Avner, och Asael blir en lätt match för Avner. Men Avner dödar inte Asael utan att först varna honom och ge honom chansen att ge upp förföljandet. Vi läser verserna 21 och 22. Då sade Avner till honom: vänd dig åt annat håll, åt höger eller åt vänster. Angrip någon av de yngre och försök att ta hans rustning. Men Asael ville inte låta honom vara. Då sade Avner ännu en gång till Asael: låt mig vara. Du vill väl inte att jag ska slå dig till jorden? Hur skulle jag sedan kunna se din broder Joab i ansiktet? Avner har respekt för Davids härförare Joab. Och han vet att om han dödar Joabs bror så kommer Joabs hat att kräva revansch. Och det är också precis vad som kommer att ske, som vi ska se senare. Och när Asael vägrar att ge upp Avner, så ger Avner honom en stöt i underlivet med bakändan av sitt spjut, så att spjutet genomborrade honom och han föll ned där och dog på stället. Vi läser vidare i Andra Samuels bok kapitel 2 och vers 32. Och det lyfte upp Asael, och begravde honom i hans faders grav i Betlehem. Därefter tågade Joab och hans män hela natten och kom i dagningen till Hebron. Kapitel 2 avslutas med Asaels begravning. Efter begravelsen tågar Joab och hans män hela natten och kommer till Hebron först på morgonen nästa dag. Och i Hebron håller David till, så vi får räkna med att Joab avlägger rapport till David om allt som skett.

Andra Samuelsbokens tredje kapitel berättar om det långa inbördeskriget som försvagade nationen steg för steg. Men David vinner gradvis styrka. Efter att Avner kommit i konflikt med Isboset flyr han till David. Joab, Asaels bror, är misstänksam mot Avner och söker revansch för sin bror och mördar så Avner. Vi läser Andra Samuels bok kapitel 3, vers 1. Kriget mellan Sauls hus och Davids hus blev långvarigt. Under tiden blev David allt starkare och starkare, men Sauls hus allt svagare och svagare. Inre stridigheter präglar Israel. Det är inbördeskrig. Nationens kraft försvagas och resurserna uttöms. Och David har nu varit i Hebron i 7,5 år. Verserna 2-5. I Hebron föddes söner åt David. Hans förstfödde var Amnon som han fick med Ahinoam från Israel. Hans andra son var Kilab som han fick med Avigail, karmeliten Navals hustru. Och den tredje var Absalom, son till Maka, som var dotter till Talma, kungen i Gesur. Den fjärde var Adonia, Haggits son. Den femte var Sefatja, Abitals son. Den sjätte var Jitream, som David fick med sin hustru Egla. Dessa föddes åt David i Hebron. Som du ser så tog David sig fler hustrur efter hand. Och detta kommer att förorsaka problem för David. Gud hade inte godkänt detta. Bland det Davids söner som räknas upp här är Absalom. Och jag räknar med att du känner till hans historia. Och vi ska senare se hur han leder ett uppror mot David. Även om det uppenbart var just Absalom som David hade önskat skulle överta tronen efter honom. Men Absalom blev brutalt dödad av Joab i en strid. Vem är Absaloms mor? Det är Maka, som var dotter till Talma, kungen i Gesur. Och vem var så kungen i Gesur? Om du bläddrar tillbaka till Första Samuels bok 27, vers 8, så ser du att David och hans män företog plundringståg i Gesurenas, Girsiternas och Amalekiternas land. Och jag tror att det var orätt av David att göra detta. Utan order från Gud slaktade han dessa folk, inklusive Talma, kungen i Gesur. Och uppenbart så tog han hans dotter Maka till fånga och hon blev hans hustru. De fick en son och det var den man som ledde upproret mot David och förorsakade honom mycken smärta. Man måste skörda det man sår. Det gällde även David. Man kan inte synda utan att det får konsekvenser. Låt oss tänka över det och så inrätta våra liv efter den kunskapen.

Avner hade varit general för Sauls armé under lång tid, och han hade egenrådigt gjort Sauls son Isboset till kung. Men maktmänniskan Avner fruktade inte för marionetten Isboset. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 3, verserna 7 till och med 9. Men Saul hade haft en bihustru vid namn Rispa, Ajas dotter. Och Isboset sade till Avner: "Varför har du gått in till min faders bihustru?" För dessa hans ords skull blev Avner mycket vred och sade: "Är jag då ett hundhuvud från Judas land? Just då jag bevisar barmhärtighet mot din fader Sauls hus, mot hans bröder och hans vänner, och inte har låtit dig falla i Davids hand, just då beskyller du mig för att ha begått en missgärning med denna kvinna. Må Gud straffa mig nu och i fortsättningen, om jag inte här efter handlar så mot David som Herren med ed har lovat honom." Avners ord avslöjar att Avner visste att Herren ville ge Israels tron till David. Men ändå hade Avner av egen nytta och maktbegär motarbetat detta. Liksom sin tidigare herre Saul är Avners motstånd mot Gud medvetet. Avner försökte vinna riket för sig själv. Därför valde Avner en annan kung än den Herren valt. Men det är det förrädiska med synden. Den pil du skjuter drabbar dig själv till sist, då du minst av allt hade väntat det. Och Isbosets ord avslöjar att Avner inte varit lojal mot sin herre, kung Saul, men endast lojal mot sig själv. Och när hans synd, nu oväntat, plötsligt kommer fram i ljuset, då blir Avner rasande. Vers 10 och 11. "Jag vill göra så att kungadömet tas ifrån Sauls hus och att istället Davids tron blir upprest över både Israel och Juda, från Dan ända till Berseba." Då vågade Isboset inte säga ett ord mer åt Avner av fruktan för honom. Det var inte av lojalitet till Isboset som Avner hade låtit utropa Isboset till kung. Men Avner är en kopia på Saul, den kung han har tjänat. Avner tänker först på sig själv, därefter på sin ära, på makt och på personlig vinning. Så när Isboset avslöjar Avners synd och hans svek mot Saul, gör Avner det klart att han nu går över på Davids sida. Isboset var visserligen kung Sauls son, men han hade ingen armé och var inte heller själv någon krigare i likhet med Jonatan. Han var inte heller smord av Gud, bara av Avner. Därför fruktar han med rätta. Vers 17 och 18. Och Avner hade underhandlat med de äldste i Israel och sagt: "Sedan lång tid tillbaka har ni försökt att få David till kung över er. Fullborda nu er avsikt, ty så har Herren sagt om David. Genom min tjänare Davids hand skall jag rädda mitt folk Israel från filisternas hand och från alla dess fienders hand." Men Davids härförare Joab ser i Avner bara den man som mördat hans bror Asael och ser dessutom en konkurrent till sin position som härförare.
Vi läser verserna 24 och 25. Då gick Joab in till kungen och sade: vad har du gjort? Då nu Avner hade kommit till dig, varför lät du honom då gå, så att han fritt kunde dra iväg? Du känner väl Avner, Ners son? Han kom hit för att bedra dig. Han ville utforska ditt görande och låtande och utforska allt vad du har för dig. Därefter sänder Joab bud efter Avner, utan att David vet det. Och vi läser verserna 27 till 29. När Avner så hade kommit tillbaka till Hebron förde Joab honom avsides till mitten av porten under förevändning att tala enskilt med honom. Där sårade han honom till döds med en stöt i underlivet. Detta för att hämnas sin broder Asaels blod. När David sedan fick höra detta sade han: jag och mitt kungadöme är oskyldiga inför Herren evinnerligen till Avners, Ners sons blod. Må det komma över Joabs huvud och över hela hans faders hus. Och må i Joabs hus aldrig fattas män som har flytning, eller som är spetälska, eller som stöder sig på krycka, eller som faller för svärd, eller som lider brist på bröd. Varför säger David detta? Därför att Avner befann sig i Hebron, en av fristäderna där en mördare var trygg undan en hämnare. Och Joab kunde inte göra Avner något medan han var inne i Hebron. Därför säger Joab att han vill ha ett enskilt samtal med honom för att locka honom utanför fristaden, och därefter dödar han honom. Och vi läser vers 31 till och med 34. Och David sade till Joab och allt folket som var med honom: riv sönder era kläder och hölj er i sorgedräkt och håll dödsklagan över Avner. Och kung David gick själv bakom båren. Så begravde de Avner i Hebron. Och kungen brast i gråt vid Avners grav. Och allt folket grät. Och kungen sjöng följande klagosång över Avner: måste då Avner dö en gudlös dåres död? Dina händer var ju inte bundna, dina fötter inte slagna i bojor. Du föll som man faller för förbrytare. Då begrät allt folket honom ännu mer. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Idag tänker jag tala om den hemlighet som Paulus skriver om i sitt brev till de heliga i Efesus, kapitel 5 och vers 32. Alltså hemligheten om Kristus och församlingen. Men för att allt ska bli rätt börjar jag med att be om Guds vägledning av mina tankar, ord och handlingar. Gode Gud, jag ber om din styrning och vägledning av mina tankar och ord när det gäller Kristus och församlingen. Du vet redan vad jag tänker säga, även om jag inte vet det själv. Vaka över mig, Herre, så att det som du vill ha sagt också blir förmedlat av mig på rätt sätt. Amen. Jag måste erkänna att jag inte har förstått det här sammanhanget på rätt sätt tidigare. Men när jag läste det igen så gick det upp för mig att den närhet och innerlighet som jag visar min hustru är jag också skyldig att visa församlingen. Paulus skriver, ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar i hans kropp. Efeserbrevet kapitel 5, verserna 29 och 30, enligt Svenska Folkbibeln. Vi ger ju vår kropp fysisk föda, så att vi kan leva och växa till. Men Kristus föder sin församling med andlig mat, så att den kan utvecklas och växa i sin uppgift att vara ett hem. Ett Guds hus där tron kan byggas upp. Ibland kallar man vår tid för församlingens tidsålder. En kommentar säger följande om den kristna församlingen. Guds rike och församlingen är två begrepp som hör intimt samman, även om de inte är identiska. Församlingen är för Jesus en manifestation av Guds rike i den här tidsåldern och centrum för Guds och Kristi konungavälde i världen. I församlingen uppenbaras alltså Guds rike, och det är just sambandet mellan Kristus och församlingen som jag vill lyfta fram så att det om möjligt blir begripligt för oss. Om jag förstår det rätt, så är situationen den att utan Gud i Kristus hade det inte funnits någon kristen församling. Utan det är genom hans existens och uppenbarelse genom anden i och bland de troende som församlingen överhuvudtaget finns till. Gud har ett totalt herravälde i universum och därmed också på jorden. Han finns genom de troende i sin församling, och därför vill Gud samarbeta med dem för församlingens bästa i alla lägen, så länge som man inte medvetet tar avstånd från honom och håller honom utanför. I Bibelns sista bok, i Uppenbarelseboken, finns 7 olika församlingar i Asien uppräknade, och Gud talar där till respektive församlingsängel. Var och en får veta hur Gud ser på deras andliga situation och på deras verksamhet. De får, genom Johannes uppenbarelse på ön Patmos, förmaningar, varningar och tröst. Vid det här tillfället fick Johannes se Jesus, människosonen, klädd i en fotsidklädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans ansikte lyste som solen. Johannes fick uppmaningen att skriva ner allt vad han fick se i sin syn där på Patmos, och det gjorde han. Bokrullen skickade han sen till de 7 församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Varje brev ställdes till församlingens ängel på de olika orterna. Jag drar därför slutsatsen att varje församling har en ängel som Gud talar till. Dels om vad som är bra i församlingen, men också om vad som inte är bra och därför måste förändras. Till församlingens ängel i Efesus så skriver Johannes: Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat de som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Uppenbarelseboken kapitel 2, verserna 2-5 och vers 7 enligt Svenska folkbibeln. Till församlingen i Smyrna skriver han: Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av de som kallar sig judar, men inte är annat än en satans synagoga. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Uppenbarelseboken kapitel 2, verserna 9, 10 och 11, enligt Svenska folkbibelns översättning. Till församlingens ängel i Pergamus skriver Johannes: Jag vet var du bor, där Satan har sin tron, och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött ifrån avguda offer och bedrev otukt. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Uppenbarelseboken kapitel 2, verserna 13 och 14 och 17. Till församlingarna i Thyatira skriver han: Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. Men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isabel hållas, hon som säger sig vara en profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött av avguda offer. Alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar, och jag ska vedergälla var och en efter hans gärningar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Uppenbarelseboken kapitel 2, verserna 19, 20, 23 och 29 enligt Svenska folkbibelns översättning. Till Sardes församling skriver Johannes: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader. och hans änglar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Uppenbarelseboken kapitel 3, verserna 1-2 och 5-6. Till Filadelfias församlingsängel skriver Johannes: Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa, och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 8, 11 och 13. Till församlingens i Laodicea ängel skriver Johannes: Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som har öron och höra vad anden säger till församlingarna. Uppenbarelseboken kapitel 3, verserna 15-17 och vers 20 och 22 enligt Svenska folkbibeln. I de texter som jag nu lite kortfattat har gått igenom så ser vi sambandet mellan Gud och hans församlingar som han vakar över. Ingenting undgår honom, varken det som ligger i öppen dag eller det som finns i det fördolda, i hjärtats innersta. Han känner till alla förhållanden, både de goda gärningarna, bristerna och våra tillkortakommanden. Guds godhet är gränslös, och med sina förmaningar vill han bara se till att ingen blir efter på vägen, utan får livets krona. När bibeltexten talar om livets krona, så betyder det eviga livets krona och rätten att få äta av livets träd som står i Guds paradis. Uppenbarelseboken kapitel 2 och vers 7. De första människorna åt av den förbjudna frukten på kunskapens träd. Då blev de utdrivna ur Guds paradis för att de inte skulle ge sig till att äta av livets träd också och på det sättet bli odödliga. Gud vakar alltid över oss enskilda människor. Till och med håren på våra huvuden är räknade, står det hos Lukas kapitel 12 och vers 7. Ingenting undgår honom, varken stort eller smått, varken det som ligger öppet eller det som vi eventuellt försöker dölja. Det går aldrig att bedra Gud eller gömma någonting för honom. Bedra inte er själva, skriver Paulus till Galaterna. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle. Och framför allt mot dem som delar vår tro. Galaterbrevet kapitel 6, vers 7 och 10 enligt Svenska folkbibelns översättning. Jesus sa, var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Om du tror på Jesus, så ligger rättfärdighetens segerkrans och väntar på dig också.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till det andra kapitlet i andra Samuelsboken. Och i det här kapitlet blir David insatt som kung över Juda. Vi kommer också att möta Avner, han som var general för Sauls armé. Alla Sauls söner var inte döda, även om de av Sauls söner som deltog i striden mot filisterna var döda. Men Saul hade en yngre son som hette Isboset. Och Avner gjorde honom till kung över de andra 11 stammarna. Och naturligtvis utbröt inbördeskrig. I det här programmet ska vi se på denna historiska avdelning. Och även om många tycker att den är ointressant, så kommer vi att hitta några av skriftens mest dramatiska avsnitt just i den här avdelningen. Och därmed finner vi också några andliga lärdomar. Vi läser i andra Samuels bok, kapitel 2 och vers 1. Därefter frågade David Herren, skall jag dra upp till någon av Judas städer? Herren svarade honom, dra upp. Då frågade David, vart skall jag dra upp? Han svarade, till Hebron. Därefter refererar alltså till Sauls och Jonatans död och till den tid av sorg som följde efter det. Saul är nu helt ute av bilden och David önskar veta vad han ska göra. Om han ska dra upp till någon av Judas städer och Herren svarar ja. Varför ställer David den frågan? Ja, han är i filisternas land. Saul är död och David ska bli Israels nästa kung. Vilka steg ska David så ta vidare? Han väntar tills han mottar svar från Herren. Åren på flykt i öknen har lärt David nödvändigheten av att motta vägledning från Gud. Han har lärt sig att vänta på svar från Herren när det gäller vart han ska gå. Och Gud säger att han ska gå till Hebron som låg syd i landet, inte långt från gränsen till filisterna. Gud ber honom att stilla förflytta sig till Hebron. Han ska inte tåga in och tillröva sig kungatronen, men flytta till landet, ställa sig till förfogande, vara disponibel och vänta på Guds nästa steg. Vi läser vers 2. Så drog då David dit upp tillsammans med sina båda hustrur, Ahinoam från Israel och Abigail, karmeliten Navals hustru. David tar med sig sina två hustrur. Och nu kanske du frågar, betyder det att Gud godkänner att David har två hustrur? Nej, och detta vill också orsaka problem för David. Och senare så tar han sig också andra hustrur. När David nu ställer sig till disposition så kommer dessa män från hans egen stam och smörjer honom till kung över Juda. Vers 3 till och med 5. David lät också sina män dra dit upp var och en med sitt husfolk, och det bosatte sig i Hebrons städer. Dit kom nu Judas män och smorde David till kung över Judas hus. När man berättade för David att det var männen i Javes i Gilead som hade begravt Saul, Då skickade David sändebud till männen i Javes i Gilead och lät säga till dem: var välsignade av Herren, därför att ni har bevisat er herre Saul den barmhärtiga tjänsten att begrava honom. Det var klokt av David. Männen som begravde Saul var mycket lojala mot honom, och nu tackar David dem för det. Men det är något mera än bara smart diplomati från Davids sida. För David har stor respekt för den som är smord av Gud. Han hade själv haft möjlighet att döda Saul vid två tillfällen, men han ville inte lägga hand på Herrens smorde. David visade Sauls ämbete respekt in i det sista. Davids starka sidor överskuggas allt för ofta av hans synd. Men David var på många sätt en god och underbar människa. Och nu lyser han alltså välsignelse över dem som visat Saul respekt och begravt honom. Verserna 6 och 7. Så må nu också Herren bevisa barmhärtighet och trofasthet mot er. Själv vill jag också göra er gott, därför att ni har gjort detta. Var alltså nu vid gott mod och oförskräckta, fast än er herre Saul är död. Det är nu jag som av Judas hus har blivit smord till kung över dem. Här är det viktigt att komma ihåg att både Saul och Jonatan hade söner. Och normalt så kunde ju en av dem ha krävt rätten till Israels kungatron, vilket ju också var vad Sauls general Avner önskade. Låt oss se vad Avner nu gör. Vers 8 och 9. Men Avner, Ners son, Sauls härhövitsman, tog Sauls son Isboset och förde honom över till Mahanaim och gjorde honom till kung i Gilead och assyrernas land och Israel, likaså över Efraim, Benjamin och hela det övriga Israel. Här är roten till den delning av riket som kom efter Salomos regering, när Jerobeam ledde upproret. Men här slås den första sprickan i Israels enhet. David blir först kung över det södra kungadömet Juda, medan stammarna i nord gör Sauls son Isboset till sin kung. Vers 10 till och med 13. Sauls son Isboset var 40 år gammal när han blev kung över Israel, och han regerade i 2 år. Endast Judas hus höll sig till David. Den tid David var kung i Hebron över Judas hus utgjorde sammanlagt 7 år och 6 månader. Och Avner, Ners son, drog ut med Sauls son Isbosets folk från Mahanaim till Gibeon. Joab, Serujas son, och Davids folk drog också ut, och de mötte varandra vid Gibeons damm. Där stannade de på var sin sida om dammen. Avner, som representerar stammarna i nord, och Joab, som leder Davids folk, försöker förhindra att ett inbördeskrig bryter ut genom att låta 12 från var sida delta i en krigslek eller kamp. Men en sådan krigslek förändrar inte människornas hjärtan. Och istället för att krigsleken löser konflikten, så väcker den partisinne och aggression på båda sidor. Vers 14 till och med 17. Och Avner sade till Joab: må vi låta några unga män stå upp och utföra en krigslek som vi får se på. Joab svarade: må så ske. Då stod det upp och gick fram i lika antal, 12 för Benjamin och för Sauls son Isboset, och 12 för Davids folk. Och de fattade varandra om huvudet och stötte svärdet i sidan på varandra och föll så allesammans. Därför blev detta ställe kallat Helkat Hassurim vid Gibeon. Sedan började en mycket hård strid den dagen. Men Avner och Israels män blev slagna av Davids folk. Efter år på flykt i otillgängliga bergstrakter och många strider och härjningståg under tiden han bodde i Siklag, så är David en verklig stridsstrateg. Och hans kunskap är mera en teori. Men det som avgör striden är att David är den som profeten Samuel i sin tid smorde till kung över Israel, inte bara över Juda. Men även om tiden har kommit då David ska överta tronen, måste han fortfarande vänta och kämpa för att det målet ska nås i hans liv. Men var ny händelse stadfäster att David är den man som Herren har utvalt som Sauls efterföljare. Men splittringen är allvarlig nog. Och du får räkna med att filisterna gläder sig över att Sauls land splittras upp i två förhållandevis svaga riken. Och nu kommer något jag vill att du speciellt ska lägga på minnet, eftersom det betyder mycket när det gäller orsaken till det som senare sker. Avner blev förföljd av Asael. Avner hade ju egenrådigt gjort Sauls son Isboset till kung, och Avner var Sauls general. Asael, han var Joabs bror, och Joab var Davids general. Andra Samuels bok, kapitel 2, vers 18 och 19. Nu fanns där tre söner till Seruja, Joab, Abisai och Asael. Och Asael var snabbfotad som en gasell på fältet. Asael förföljde Avner utan att vika undan vare sig åt höger eller åt vänster från Avner. Innan vi går vidare vill jag bara nämna att Seruja var kung Davids syster, och hon hade tre betydelsefulla söner. Asael förföljer Avner, och Asael blir en lätt match för Avner. Men Avner dödar inte Asael utan att först varna honom och ge honom chansen att ge upp förföljandet. Vi läser verserna 21 och 22. Då sade Avner till honom: vänd dig åt annat håll, åt höger eller åt vänster. Angrip någon av de yngre och försök att ta hans rustning. Men Asael ville inte låta honom vara. Då sade Avner ännu en gång till Asael: låt mig vara. Du vill väl inte att jag ska slå dig till jorden? Hur skulle jag sedan kunna se din broder Joab i ansiktet? Avner har respekt för Davids härförare Joab. Och han vet att om han dödar Joabs bror så kommer Joabs hat att kräva revansch. Och det är också precis vad som kommer att ske, som vi ska se senare. Och när Asael vägrar att ge upp Avner, så ger Avner honom en stöt i underlivet med bakändan av sitt spjut, så att spjutet genomborrade honom och han föll ned där och dog på stället. Vi läser vidare i Andra Samuels bok kapitel 2 och vers 32. Och det lyfte upp Asael och begravde honom i hans faders grav i Betlehem. Därefter tågade Joab och hans män hela natten och kom i dagningen till Hebron. Kapitel 2 avslutas med Asaels begravning. Efter begravelsen tågar Joab och hans män hela natten och kommer till Hebron först på morgonen nästa dag. Och i Hebron håller David till, så vi får räkna med att Joab avlägger rapport till David om allt som skett.

Andra Samuelsbokens tredje kapitel berättar om det långa inbördeskriget som försvagade nationen steg för steg. Men David vinner gradvis styrka. Efter att Avner kommit i konflikt med Isboset flyr han till David. Joab, Asaels bror, är misstänksam mot Avner och söker revansch för sin bror och mördar så Avner. Vi läser Andra Samuels bok kapitel 3, vers 1. Kriget mellan Sauls hus och Davids hus blev långvarigt. Under tiden blev David allt starkare och starkare, men Sauls hus allt svagare och svagare. Inre stridigheter präglar Israel. Det är inbördeskrig. Nationens kraft försvagas och resurserna uttöms. Och David har nu varit i Hebron i 7,5 år. Verserna 2-5. I Hebron föddes söner åt David. Hans förstfödde var Amnon som han fick med Ahinoam från Israel. Hans andra son var Kilab som han fick med Avigail, karmeliten Navals hustru. Och den tredje var Absalon, son till Maka, som var dotter till Talma, kungen i Gesur. Den fjärde var Adonia, Haggits son. Den femte var Sefatja, Abitals son. Den sjätte var Jitream, som David fick med sin hustru Egla. Dessa föddes åt David i Hebron. Som du ser så tog David sig fler hustrur efter hand. Och detta kommer att förorsaka problem för David. Gud hade inte godkänt detta. Bland de Davids söner som räknas upp här är Absalom. Och jag räknar med att du känner till hans historia. Och vi ska senare se hur han leder ett uppror mot David. Även om det uppenbart var just Absalom som David hade önskat skulle överta tronen efter honom. Men Absalom blev brutalt dödad av Joab i en strid. Vem är Absaloms mor? Det är Maka, som var dotter till Talma, kungen i Gesur. Och vem var så kungen i Gesur? Om du bläddrar tillbaka till Första Samuels bok 27, vers 8, så ser du att David och hans män företog plundringståg i Gesurenas, Girsiternas och Amalekiternas land. Och jag tror att det var orätt av David att göra detta. Utan order från Gud slaktade han dessa folk, inklusive Talma, kungen i Gesur. Och uppenbart så tog han hans dotter Maka till fånga och hon blev hans hustru. De fick en son och det var den man som ledde upproret mot David och förorsakade honom mycken smärta. Man måste skörda det man sår. Det gällde även David. Man kan inte synda utan att det får konsekvenser. Låt oss tänka över det och så inrätta våra liv efter den kunskapen.

Avner hade varit general för Sauls armé under lång tid, och han hade egenrådigt gjort Sauls son Isboset till kung. Men maktmänniskan Avner fruktade inte för marionetten Isboset. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 3, verserna 7 till och med 9. Men Saul hade haft en bihustru vid namn Rispa, Ajas dotter. Och Isboset sade till Avner: "Varför har du gått in till min faders bihustru?" För dessa hans ords skull blev Avner mycket vred och sade: "Är jag då ett hundhuvud från Judas land? Just då jag bevisar barmhärtighet mot din fader Sauls hus, mot hans bröder och hans vänner, och inte har låtit dig falla i Davids hand, just då beskyller du mig för att ha begått en missgärning med denna kvinna. Må Gud straffa mig nu och i fortsättningen, om jag inte här efter handlar så mot David som Herren med ed har lovat honom." Avners ord avslöjar att Avner visste att Herren ville ge Israels tron till David. Men ändå hade Avner av egen nytta och maktbegär motarbetat detta. Liksom sin tidigare herre Saul är Avners motstånd mot Gud medvetet. Avner försökte vinna riket för sig själv. Därför valde Avner en annan kung än den Herren valt. Men det är det förrädiska med synden. Den pil du skjuter drabbar dig själv till sist, då du minst av allt hade väntat det. Och Isbosets ord avslöjar att Avner inte varit lojal mot sin herre, kung Saul, men endast lojal mot sig själv. Och när hans synd, nu oväntat, plötsligt kommer fram i ljuset, då blir Avner rasande. Vers 10 och 11. "Jag vill göra så att kungadömet tas ifrån Sauls hus och att istället Davids tron blir upprest över både Israel och Juda, från Dan ända till Berseba." Då vågade Isboset inte säga ett ord mer åt Avner av fruktan för honom. Det var inte av lojalitet till Isboset som Avner hade låtit utropa Isboset till kung. Men Avner är en kopia på Saul, den kung han har tjänat. Avner tänker först på sig själv, därefter på sin ära, på makt och på personlig vinning. Så när Isboset avslöjar Avners synd och hans svek mot Saul, gör Avner det klart att han nu går över på Davids sida. Isboset var visserligen kung Sauls son, men han hade ingen armé och var inte heller själv någon krigare i likhet med Jonatan. Han var inte heller smord av Gud, bara av Avner. Därför fruktar han med rätta. Vers 17 och 18. Och Avner hade underhandlat med de äldste i Israel och sagt: "Sedan lång tid tillbaka har ni försökt att få David till kung över er. Fullborda nu er avsikt, ty så har Herren sagt om David. Genom min tjänare Davids hand skall jag rädda mitt folk Israel från filisternas hand och från alla dess fienders hand." Men Davids härförare Joab ser i Avner bara den man som mördat hans bror Asael och ser dessutom en konkurrent till sin position som härförare.
Vi läser verserna 24 och 25. Då gick Joab in till kungen och sade: Vad har du gjort? Då nu Avner hade kommit till dig, varför lät du honom då gå, så att han fritt kunde dra iväg? Du känner väl Avner, Ners son? Han kom hit för att bedra dig. Han ville utforska ditt görande och låtande och utforska allt vad du har för dig. Därefter sänder Joab bud efter Avner, utan att David vet det. Och vi läser verserna 27 till 29. När Avner så hade kommit tillbaka till Hebron förde Joab honom avsides till mitten av porten under förevändning att tala enskilt med honom. Där sårade han honom till döds med en stöt i underlivet. Detta för att hämnas sin broder Asaels blod. När David sedan fick höra detta sade han: Jag och mitt kungadöme är oskyldiga inför Herren evinnerligen till Avners, Ners sons blod. Må det komma över Joabs huvud och över hela hans faders hus. Och må i Joabs hus aldrig fattas män som har flytning, eller som är spetälska, eller som stöder sig på krycka, eller som faller för svärd, eller som lider brist på bröd. Varför säger David detta? Därför att Avner befann sig i Hebron, en av fristäderna där en mördare var trygg undan en hämnare. Och Joab kunde inte göra Avner något medan han var inne i Hebron. Därför säger Joab att han vill ha ett enskilt samtal med honom för att locka honom utanför fristaden, och därefter dödar han honom. Och vi läser vers 31 till och med 34. Och David sade till Joab och allt folket som var med honom: Riv sönder era kläder och hölj er i sorgedräkt och håll dödsklagan över Avner. Och kung David gick själv bakom båren. Så begravde de Avner i Hebron. Och kungen brast i gråt vid Avners grav. Och allt folket grät. Och kungen sjöng följande klagosång över Avner: Måste då Avner dö, en gudlös dåres död. Dina händer var ju inte bundna, dina fötter inte slagna i bojor. Du föll som man faller för förbrytare. Då begrät allt folket honom ännu mer. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Jag brukar inte ge råd om hur man samlar skatter i de här programmen. Men eftersom det för det första inte gäller pengar utan goda gärningar och för det andra är Paulus som i en bibeltext lyfter fram uppmaningen, så kan det väl ändå gå för sig, tycker jag. Men jag behöver som alltid Guds vägledning och därför ska jag börja med att be om det. Gode Gud, du vet vad som ska förmedlas i det här sammanhanget. Jag ber att din ande vägleder mig och styr mina tankar så att mina ord till 100% överensstämmer med din vilja och det som du vill ha sagt till oss allsamman. Amen. Det bibelsammanhang jag tänker på som underlag för den här stunden är hämtat ifrån första Timoteusbrevet kapitel 6 och vers 19. Och innehåller några goda råd och anvisningar från Paulus till hans andlige son Timoteus. Paulus han säger så här i kapitel 6 och verserna 17-19. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig, och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. Jag läste Paulus uppmaning till Timoteus om goda gärningar. Men man ska vara klar över att det handlar inte om en frälsning som är grundad på de goda gärningarna. De gärningar Paulus talar om ska inte heller begränsas bara till det som är absolut nödvändigt, utan man ska dela med sig generöst, i en givmildhet som grundar sig på Jesu ord att det är saligare att giva än att taga. Apostlagärningarna 20:35. Att man gärna delar med sig betyder att man är villig att dela med sig av det man har, mycket eller lite, och finner glädje i det. Om den som är rik i den här världen uppför sig så, visar det att han också är en sann Guds människa. Den goda gärningen eller själva gåvans storlek har ingenting med värdet att göra, utan värdet av den står alltid i förhållande till gåvogivarens förutsättningar. Är man förmögen så kan man ge mycket utan att blinka, medan en fattig människa som ger bråkdelen ändå relativt sett ger mycket mer än den rike. Om den fattiga änkan som la allt hon ägde, 2 kopparslantar, bara några ören, i offerkistan vid synagogan, sa Jesus. Hon gav mer än alla de andra. De goda gärningar som en kristen gör kommer att bli belönade både i det här livet och i det tillkommande, under förutsättning att personen invigt sig åt Gud och önskar tjäna sina medmänniskor utan någon själviskhet i sinnet. Den världsliga rikedomen får aldrig komma i vägen för den andliga och eviga, så att man glömmer bort vad som har verkligt värde. Det är alltså den sanna tjänareandan som framställs här för Timoteus, som en ledstjärna för hans undervisning och hans uppmaningar till de rika om hur de ska förhålla sig till sina rikedomar. De ska alltså inte bli uppblåsta eller högmodiga för det som de lyckas uppnå här i livet. Paulus menar att var och en bör sätta sitt hopp till Gud och inte till en så förgänglig sak som rikedom, som kan förslösas eller lätt kan förloras. Eftersom man inte får någonting med sig när man lämnar det här livet, så måste man här på jorden använda rikedomen på rätt sätt om man ska få någon glädje av den. Rikedom här på jorden har ju inget evigt värde om man inte redan här omvandlar den till goda gärningar som kan bli en skatt och en god grund för den kommande tidsåldern. Till den rike ynglingen som frågade Jesus vad han skulle göra för att få evigt liv sa han att han skulle hålla buden och skänka bort sin rikedom till de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen, sa Jesus. Matteus kapitel 19 och vers 21. Kanske sa Jesus så för att det finns så många faror för den som strävar efter världslig rikedom. Det kan gå så illa att man offrar både karaktär, moral och principer för att bli mer och mer förmögen. För många verkar det till slut bli ett begär som aldrig blir tillfredsställt, eller en slags sport där det gäller att till varje pris överträffa både sig själv, sina vänner, arbetskamrater och andra för att kunna visa upp sig och sin förmåga. Tala om stolthet och själviskhet. Paulus säger på ett annat ställe i sitt brev till Timoteus: Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Första Timoteusbrevet kapitel 6, verserna 6-10, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det är ju inte rikedomen i sig som Jesus varnar för, utan själva begäret efter pengar. Man kan ju göra många bra saker också med pengar, om man har några. Man ska bara inte glömma bort att allt sammans kommer från Gud och är skapat av honom. Profeten Haggai skriver i sitt andra kapitel och 9:e vers så här: Så säger Herren Sebaot, mig tillhör silvret och mig tillhör guldet. Till de troende i Korint så skriver Paulus: Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Första Korintierbrevet 4:7. Skrytsamhet, stolthet, orenhet, vredesutbrott, illvilja och egenrättfärdighet är dåliga egenskaper och exempel för den som vill gå i Jesu fotspår. Däremot är ju kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning, storsinthet och barmhärtighet exempel på sånt som vi borde utveckla och låta växa till i oss. Sammanfattningsvis kan man väl säga, så här långt i alla fall, att det finns klart stöd i skriften för en mycket tydlig koppling mellan våra gärningar här på jorden och våra skatter i himlen. I sin bergspredikan förmanar Jesus oss och förtydligar ytterligare sin förkunnelse med orden. Han säger: Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matteus evangelium kapitel 6 och vers 19. Man vill ju gärna veta var skatten finns, eller hur? Jag träffade en person häromdagen som sa: Jag undrar hur det är i himlen. Ja, det var. Jag har också undrat många gånger. Det som rinner mig i minnet är skriftens ord från första Korintierbrevet 2. Där det står så här: men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Det var alltså första Korintierbrevet 2, vers 9. Det finns ju många andra texter om himlen, men ett annat bibelställe som jag förknippar med de himmelska boningarna hämtar jag från Johannes evangelium, kapitel 14 och de första verserna, där vi kan läsa de välbekanta orden av Jesus. Han sa: era hjärtan vare icke oroliga, tro på Gud, tro och på mig. I min faders hus är många boningar, om så icke vore, skulle jag nu säga er att jag går bort för att bereda er rum. Det var alltså Johannes 14, verserna 1 och 2, enligt 1917 års översättning. Vilka underbara och trösterika ord för ett vankelmodigt hjärta. När Johannes är på ön Patmos så får han en uppenbarelse från Gud och uppmanas att skriva ner det han hör. Han skriver: och jag hörde en röst från himlen säga: skriv, saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger anden, de ska vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem. Uppenbarelseboken 14 och vers 13. Och det var ifrån Svenska folkbibelns översättning. Och samma bibelställe ur Handbok för livet lyder så här: och jag hörde en röst från himlen som sa: skriv ner detta, lyckliga de som dör i tjänst för Herren. Ja, säger anden, de är verkligen välsignade. Nu ska de få vila från sitt lidande och sina svårigheter, för deras goda gärningar följer dem. Lika tydligt som det är att ingen kan ta med sig pengar, berömmelse eller ägodelar från den här jorden när det är dags att lämna den en gång, lika tydligt är det att Guds folk kan ta med sig goda gärningar som till och med överlever döden. Gud kommer alltid att minnas vår kärlek, vänlighet och trofasthet och de som har kommit till tro på Jesus och tagit emot honom som sin Herre genom våra vittnesbörd kommer att förena sig med oss en gång i Guds rike, där ingen sorg och suckan ska vara mer. I sin syn beskriver Johannes den nya himlen och den nya jorden så här: och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. En av de sju änglarna visade mig det nya Jerusalem, den heliga staden som kom ner från himlen, från Gud och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Han som talade till mig mätte upp staden med mätstången till 12 000 stadier, alltså lika med 228 svenska mil ungefär. Dess längd, bredd och höjd var lika. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är lammet. Den där texten var hämtad ifrån Uppenbarelseboken kapitel 21, vers 1, vers 10-11, vers 15-16 och vers 23. Och han, ängeln, visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går utifrån Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd, som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 1-3 enligt Svenska folkbibelns översättning. Nu har jag läst Bibelns ord för dig om den framtid som väntar dig som lyssnar just nu. Om du tar emot Jesus i ditt hjärta genom att du tror på honom och sen bekänner honom som din Herre. Då får du också vara med och glädja dig i Guds himmel, evigheten lång. Alla kommer till tro på samma sätt. Det finns ingen annan väg.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I det här programmet ska vi tillsammans vandra genom andra Samuelsbokens sjätte kapitel. Och som överskrift över det här kapitlet kunde vi sätta att göra det rätta, men på fel sätt. För det är just det David gör i det här kapitlet. Han försöker nämligen att transportera Guds ark till Sion på en vagn, fastän Gud givit så klara order om hur arken skulle förflyttas. I fjärde Mosebok kapitel 7, vers 6 och 7 står det: Och Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem åt leviterna. Två vagnar och fyra oxar gav han Gersons barn efter beskaffenheten av deras tjänst. Och vidare i vers 9 i fjärde Mosebok 7. Men åt Kehats barn gav han inte några vagnar, ty det ålåg dem att ta hand om de heliga föremålen, och dessa skulle bäras på axlarna. Besalel var den som fick uppdraget att tillverka arken, och i andra Mosebok kapitel 37 beskrivs hur man gjorde för att leviterna av Kehats släkt skulle kunna bära arken utan att röra vid den. Andra Mosebok 37, vers 4 och 5. Och han gjorde stänger av akacieträ och överdrog dem med guld. Och stängerna sköt han in i ringarna på sidorna av arken så att man kunde bära arken. Att vidröra arken med händerna var strängt förbjudet, eftersom Guds ark representerade Guds närvaro bland sitt folk. Men den blev ibland till ett hinder för Israels barn, eftersom de i perioder blev mer fokuserade på arken än på honom som arken representerade. När sakrament och ritual intar Guds plats, dör det andliga livet. Det är inte sakramenten vi ska tro på, men Gud. Men liksom sakramenten aldrig må inta den plats som den personliga gemenskapen med Gud ska ha i vårt liv, så ska sakramenten inte heller förkastas, men praktiseras. Som Jesus sa om nattvarden: gör detta till minne om mig. Men när Israels barn gjorde arken till något mystiskt och inbillade sig att arken gav dem något företräde, någon makt eller fördelar, då blev arken orsak till vidskepelse och övertro. Men den var bara ett symbol, en bild på Kristus. Den var gjord av guld. Det talade om Kristi gudom, och den var gjord av trä som talade om att han var människa. Och det var inte två lådor, två arkar, utan en. Den var av trä och den var av guld samtidigt. Och på det sättet var arken en underbar bild på Kristus, Gud och människa i ett. Som du minns så erövrade filisterna Guds ark från Israel när Samuel som ung växte upp i Herrens hus i Silo. Men olycka drabbade var filisteisk stad som tog emot arken, så de blev tvungna att sända arken tillbaka till Israel igen. Och de sände den på en vagn och lämnade den i Abinadabs marker. Och arken förblev i det området i cirka 70 år. När David intog Jerusalem ville han flytta arken dit eftersom Jerusalem nu var huvudstaden, Davids stad. Och det var ju också den plats som Gud hade utvalt. Och Gud var centrum i Davids liv. Saltarens 9:e psalm, vers 2, säger: Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta. Och den 71:a psalmen, vers 5: Ty du är mitt hopp, o Herre, min trygghet ända från min ungdom. Och i den 118:e psalmen säger han: Sjung du Israels folk, evigt varar hans nåd. Och i den välkända 23:e psalmen säger David: Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Eller: Min bägare flödar över, som det står i en annan översättning. Ja, Davids hjärta flödade över av kärlek och av hängivenhet för Gud. Och därför var det naturligt att han också ville föra Guds ark till den nya huvudstaden Jerusalem. Och många av Davids psalmer komponerades i samband med den stora händelse som det var då arken flyttades till Jerusalem. Och David hade inte en vidskeplig övertro på arken. David kände Herren och visste var Herren var. Han bodde inte i den lådan. Den var bara en symbol, men den representerade Guds närvaro bland sitt folk, och där talade Gud till sitt folk. Och i den 123:e psaltarpsalmen säger David: Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. David visste var Gud var. Men han visste också att det sätt som Gud hade valt för att människan skulle få tillträde till honom var genom arken. Och detta talade om en medlare mellan Gud och människan. Arken pekade framåt mot honom som skulle komma. David känner Gud. Därför är också arken viktig. Men David tror inte på arken, men på Gud som givit arken. Och vi läser vidare i Andra Samuels bok, kapitel 6, verserna 1-3. Åter samlade David allt utvalt manskap i Israel, 30 000 man. Och David bröt upp och drog iväg med allt sitt folk från Bale, Juda, för att därifrån föra upp Guds ark, som hade fått sitt namn efter Herren Sebaot, honom som tronar på keruberna. Staden Bale, Juda, benämns med flera olika namn. I Första krönikebok 13:6 så står det: Och David begav sig med hela Israel till Bala, det är Kirjat Jearim som hör till Juda, för att därifrån föra upp Guds, Herrens, ark. Så både Kirjat Jearim, Bala och Bale, Juda är samma stad. Och vers 3. Och det satte Guds ark på en ny vagn och förde den bort från Abinadabs hus på höjden. Och Ussa och Ajo, Abinadabs söner, körde den nya vagnen. Det är här David gör sitt misstag. Gud hade givit mycket klara instruktioner om hur arken och de andra heliga föremålen skulle förflyttas. Men David följde inte de instruktionerna. Ja, men, säger någon, filisterna transporterade ju också arken på en vagn och de blev inte dödade. Men orsaken till att Gud inte straffade filisterna när de förde arken tillbaka till Israel, det var att de visste inte bättre. Så långt de förstod hade de respekt för arken. Men Israel vet och har nedskrivet vad Gud har sagt om arken, och kunskap förpliktar. Liksom den som har fått höra evangeliet har ett ansvar. Den som förkastar evangeliet kommer Gud att kräva till ansvar. Jag ska inte argumentera angående hedningarna bland det folk som är onådda områden. Men jag vill säga något angående hedningarna i mitt eget land, eftersom de har möjlighet att höra evangeliet om de vill, och deras ansvar är stort. Du kan prata så mycket du vill om hedningar, men om du vänder Kristi evangelium ryggen, så är du förlorad och under domen. Och vid vägens slut väntar dig ett evigt helvete. Det säger Guds ord. Du kanske inte tycker om det, och gör du inte det, så tycker jag att du ska flytta till ett annat universum. För universet där du uppehåller dig nu, det är Guds universum, och detta är hans lagar och vilja. Du kanske säger, ja, men jag kan inte tro att det är så. Kära lyssnare, låt mig säga så enkelt och klart jag kan. Vare sig du tror det eller inte, så gäller denna verklighet dig. Det säger Gud. Ja, men, säger en annan, jag är inte enig. Hör nu här. Gud har aldrig frågat dig om du är enig. Så säger Herren, detta är min lag och vilja, och jag kommer att hålla dig ansvarig. Och det är människans lott att en gång dö och därefter dömas.

Det är rätt av David att föra arken till Jerusalem. Men David gör det inte så som Gud har föreskrivit det, och det är fel. Det vill säga, David gör det som är rätt, men på fel sätt. Arken var ju konstruerad med ringar i de fyra hörnen. I dessa skulle bärstänger sättas för att leviterna skulle kunna bära den på sina axlar utan att vidröra arken. Men David glömde i sin iver att allt vi gör för Herren och för Herrens folk måste göras efter Guds vilja. Det gäller också kallelsen att bära evangeliets budskap vidare. Gud önskar att kunskapen om Gud ska bäras till alla stammar och folk och tungomål. Och ibland undrar jag varför han inte väljer ett bättre redskap än mig och dig. Eller varför han inte skriver evangeliets budskap på molnen så alla kan se det. Men Jesus måste bäras genom denna värld på axlarna till dessa som tillhör honom och som blivit födda på nytt genom hans ord, i kraft av den helige ande. Det är Guds sätt idag, och det var Guds sätt på Davids tid. David handlar fel här i början av kapitel 6, och han kommer att få problem. Precis som Guds folk idag får problem när man syndar och inte fruktar och ärar Gud. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 6 och vers 5. Och David och hela Israels hus fröjdade sig inför Herren med alla slags instrument av cypressträ, med harpor, saltare, pukor, skallror och cymbaler. Men när det kom till Nakonslogen räckte Ussa ut sin hand mot Guds ark och grep tag i den, ty oxarna snavade. Då upptändes Herrens vrede mot Ussa, och Gud slog honom där för hans förseelse, så att han föll ned död där vid Guds ark. Ussa står som en bild på sådana människor som nog är ivriga och välmenande, men som i okunnighet försöker att med självsäkerhet och mänsklig visdom föra Herrens sak framåt. Yttre sett var det en triumffärd under glädje, jubel, sång och musik. Men när Herrens heliga ark förs fram på en vagn, vilket stred mot Herrens klara föreskrifter, så var inte det något att jubla för. Men både David och folket hade glömt Herrens lag och glömt hur helig arken skulle hållas, och det är en mycket allvarlig situation. Arken stod på vagnen, men oxarna snavade och därmed rycker vagnen till. Och när så Ussa försöker stödja arken genom att gripa tag i den, är konserten slut. Ussa faller ner död vid Guds ark. Och David blir chockerad över det som sker, och han blir arg på Gud som dödat Ussa. Men istället för att bestämma sig för att bära arken på det sätt Gud föreskrivit, väljer David att lämna ifrån sig arken. Det är så typiskt för den fallna människans syndanatur. Först trotsa Guds bud, och när sedan konsekvensen kommer blir man arg på Gud. Ska det vara på det sättet, så vill inte jag ha någon ark. Men även Herren är vred. Herren var vred på David därför att David flyttar arken på fel sätt. Och David har i alla fall förstått så pass att han efter den här händelsen känner fruktan för Gud. Vers 8 och 9. Men det gick David hårt till sinnes att Herren så hade brutit ned Ussa,
och han kallade det stället Peres Ussa, som det heter än idag. Och David greps av sådan fruktan för Herren på den dagen att han sade: hur skulle jag våga låta Herrens ark komma till mig? Det var nog inte bara David, men också folket som greps av fruktan för Herren den här dagen. Och det förundrar mig att det idag talas så lite om att frukta och ära Gud. I Petrus första brev kapitel 1 och vers 17 står det: om ni ropar fader till honom som opartiskt dömer var och en efter hans gärningar, så vandra här i Guds fruktan under er tid som främlingar. Och i andra Petrus brev kapitel 1 och vers 3: ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Herrens fruktan är vishetens begynnelse, säger den 110:e saltarsalmen. Det är något vi måste vara klara över också i vår tid. När Bibeln talar om att Gud är kärleken, så handlar det aldrig om att se mellan fingrarna, men om att förlåta våra synder. Det är verkligen sant att Gud älskar dig. Men om du vänder Gud ryggen, förkastar du den kärleken, och då är du förlorad. Då finns det inget hopp för dig. Det finns inga andra alternativ än Jesus. Och Jesus själv säger i Johannes 14:6: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det säger Jesus, och det är sanningen. Så låt oss frukta och älska Gud och lyda hans bud. Det är bättre att följa Guds föreskrifter än att lämna ifrån sig arken, som David valde att göra. Hur skulle jag våga låta Herrens ark komma till mig, sa David. Vi läser andra Samuels bok kapitel 6, verserna 10 till och med 12. Därför ville David inte låta flytta in Herrens ark till sig i Davids stad, utan lät sätta den i gatiten Obed-Edoms hus. Sedan blev Herrens ark kvar i gatiten Obed-Edoms hus i 3 månader. Men Herren välsignade Obed-Edom och hela hans hus. När det nu blev berättat för kung David att Herren hade välsignat Obed-Edoms hus och allt vad han hade för Guds arks skull, då gick David bort och hämtade Guds ark ur Obed-Edoms hus upp till Davids stad under jubel. Om David gjorde fel när han lät transportera arken på en vagn och när han valde att lämna arken i Obed-Edoms hus, så har därmed inte Gud förkastat David, men däremot genom dessa händelser givit David en andlig lärdom. Nu är David redo att föra arken upp till Jerusalem på prästernas axlar, som Gud föreskrivit.

och vi läser vers 13 och 14. Och när de som bar Herrens ark hade gått 6 steg framåt, offrade han en tjur och en gödkalv. Själv dansade David med all makt inför Herren, och David var vid tillfället klädd i en linneefod. Här handlar det inte om pardans, det vill säga om dans med en annan människa, utan om en tillbedjan av Gud. Och för en man som likt David älskar Gud så att hjärtat flödar över, så är det också möjligt. Men jag måste säga att jag har sett framfört dans som man nog kallat tillbedjan, men som ändå bar köttets doft. För om inte Guds ord har den plats det hade i Davids liv, så blir det hela lätt till behag för köttet istället för till Herrens behag. Men personligen så skulle jag nog önska att det var lite mera av fröjd och jubel och tillbedjan av Gud än vad det är idag. Jag blir bekymrad när jag ser folk sänka ögonbrynen därför att någon prisar och jublar över sin Gud. För Gud önskar att vi ska komma inför honom med glädje. Vi läser vers 15 och 16. Så hämtade David och hela Israel Herrens ark dit upp under jubel och basuners ljud. När då Herrens ark kom in till Davids stad såg Mikal, Sauls dotter, ut genom fönstret. Och när hon såg kung David hoppa och dansa inför Herren fick hon förakt för honom i sitt hjärta. Mikal älskar hjälten David som besegrar Goliat. Men hon föraktar honom för denna förödmjukelses skull. För en ödmjukad Herrens tjänare, det var för henne något föraktligt. Och också idag finns det många Mikal bland kristna bekännare som föraktar sann fromhet och ödmjukhet. Vers 17. Sedan de hade fört Herrens ark dit in, ställde de den på dess plats i tältet som David hade slagit upp åt den. Och därefter offrade David brännoffer inför Herren, likaså tackoffer. Brännoffret pekar fram emot Kristi fullkomliga försoningsoffer för våra synder. Och efter brännoffret så kommer det naturligt ett tackoffer. Och vers 20. Men när David kom tillbaka för att hälsa på sitt husfolk gick Mikal, Sauls dotter, ut till honom och sade: Hur härlig har inte Israels kung visat sig idag, då han idag har blottat sig för sina tjänares tjänstekvinnors ögon, som löst folk brukar göra. När Mikal talar om att han blottat sig, handlar det alltså om att kung David lagt av sin officiella ämbetsdräkt som utmärkte honom som kung. Han var vid tillfället klädd i en linneefod och han hade beblandat sig med folkmängden. Han var som en av folket. Ja, han var en av folket. Den ödmjukheten föraktar Mikal. Hon föredrog upphöjdhet, värdighet och makt i tillbedjan. Personligen blir jag orolig när folk är så väldigt upptagna av den rituella värdigheten och den formella fromheten. David var en av folket och han fröjdade sig med dem över att arken nu kom till Jerusalem. Vi läser vers 21. Då sade David till Mikal: Inför Herren som har utvalt mig framför din fader och hela hans hus och som har förordnat mig till förste över Herrens folk över Israel. Inför Herren
fröjdade jag mig. David säger: jag gläder mig över att Gud har utvalt mig. Det borde vi också göra i gudstjänsten och i vardagen. Vers 22. Dock kände jag mig med rätta för ringa till detta. Ja, jag var i mina ögon allt för låg till det. Skulle jag då söka ära hos tjänstekvinnorna om vilka du talade? David har inget emot att vara oformell i sin tillbedjan. David känner Gud och han önskar att dela plats med den mest ödmjuka tillbedjare. Därför föraktar Mikal honom. Och kapitlet avslutas med orden: och Mikal, Sauls dotter, fick inga barn så länge hon levde. Ett liv som inte bar frukt. Och där är också vår tid ute för den här gången. Jag säger tack och Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har Bibelns ord om Guds sanning kommit upp för mig. Jag hämtar det från psalm 119 och vers 160, där det står så här. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domslut är eviga. Vad jag kan säga om den texten är förborgat för mig, men får komma i dagen efterhand. För att allt ska bli rätt tänkt och sagt börjar jag med att be. Gode Gud, du vet att jag har i sinnet att tala om ditt ord, sanningens ord. Men i mig själv finns det ingen förmåga eller något annat som kan kasta ljus över den texten, varken för mig själv eller för mina lyssnare. Därför ber jag dig, heligande, att ta en total kontroll över mig, så att det som jag förmedlar blir helt och hållet efter din vilja, och inte någonting som jag själv försöker att fundera ut. Amen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning, sa Jesus när han bad för sina lärjungar i den bön som vi kallar Jesu överste prästerliga förbön, som står i Bibeln i Johannes evangelium, det 17 kapitlet. Men de orden gäller för dig och mig också, eftersom Jesus i sin bön la till följande ord: men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Johannes evangelium kapitel 17, vers 17 och 20, enligt Svenska folkbibeln. Jesus sa inte att ordet är sant, utan han sa att ditt ord är sanning. Ordet i sig självt är alltså Guds sanning. Är det skillnad på det då? Ja, att 1 + 1 = 2, det är ju sant, om man med sanning menar det som ger en korrekt framställning av ett förhållande, eller hur? Men Guds sanning har ingenting med siffror eller tal att göra. Det är ju bara ett mänskligt sätt att tänka. Om du till exempel har 1 får och skäler 1 av mina, så har du 2 får. Det är ju sant, i antal räknat. Men är det rätt? Ja, säger du kanske. Det är ju ett sätt att blanda ihop de båda begreppen sanning och rättvisa, som inte alltid är samma sak. Ja, det kan vi vara överens och övertygade om, i alla fall att Guds sanning är någonting mycket större än det vi människor håller för sant. Jakob skriver i sitt brev kapitel 2, vers 19 och 20. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Om jag förstår det här rätt, så menar Jakob att tron måste avspegla sig, synas och komma till uttryck i den troendes liv, genom de gärningar eller verkningar man kan se, till exempel i förhållande till medmänniskorna. Jesus sa: jag är sanningen. Och han försökte förklara Guds gränslösa kärlek och sätt att tänka när han sa: ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska förgås, utan ha evigt liv. Johannes evangelium kapitel 3 och vers 16. Gud är oerhört generös och ger alltid mer än du och jag ens kan tänka ut, därför att Guds sanning och hans absoluta rättfärdighet hör samman i alla lägen, precis som den syndiga människan och lögnen hör samman. Romarbrevet kapitel 3, verserna 3-7. Gud har i sig själv, genom Jesus Kristus, uppenbarat både sanningen och rättvisan. Dels genom sin eviga kärlek, eftersom Gud älskar var och en som tror på Jesus. dels genom sin andes kraft, eftersom Gud uppväckte Jesus från de döda, och dels genom sin trofasthet, eftersom Gud aldrig sviker sina löften. När Jesus står inför Pontius Pilatus så säger han: "För att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst." Johannes evangelium 18 kapitlet och 37 versen enligt Svenska folkbibeln. Vad är sanning? Säger Pilatus då, troligtvis mycket förundrad över Jesu ord. Sanningen själv stod alltså i kroppslig gestalt mitt framför Pilatus, men han förstod det inte och kände därför inte igen den. Min fråga är nu: känner du och jag igen honom som sa: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Johannes 14:6 i den Svenska folkbibeln. Känner du igen honom, Jesus, när han står där framför dig och säger: "Jag har gett mitt liv för dig. Vad som än händer, var inte rädd, bara tro." Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus, står det i Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3. Och i första Korintierbrevet 8:3 så står det: "Om någon älskar Gud, är han känd av honom." När Jesus i Matteus kapitel 25 berättar liknelsen om de 10 jungfrurna som väntade på brudgummen, så säger han om de 5 oförståndiga som gick för att köpa olja eftersom deras lampor slocknade, att när de kom tillbaka knackade de på dörren och sa: "Herre, herre, öppna för oss." Och så svarar han: "Amen, säger jag er, jag känner er inte." Matteus 25, vers 12. Min fråga till dig är: kommer din Herre att känna igen dig? Kommer Människosonen, när han kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, och säga till dig och den grupp människor som du tillhör: "Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden, som är beredd åt djävulen och hans änglar"? Eller kommer han att säga: "Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse"? Matteus evangelium kapitel 25, vers 34 och vers 41. Ja, det är ingen annan än du själv och den du bekänner som Herre i ditt liv som kan svara på den frågan, med sanningen som stödjer pelare i ditt hjärtas innersta. Hur ska man då hitta fram till Gud om man inte redan funnit honom? Jo, Herren Gud uppenbarar sig i och genom sitt ord, sanningens ord i Bibeln, genom tron på Jesus. När Jesus ber för oss till sin fader så säger han: "Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har hållit fast vid ditt ord. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning." Johannes 17:6 och vers 17. Om du har tagit på dig Guds vapenrustning, som Bibeln beskriver i Efeserbrevet kapitel 6, bland annat med sanningen som bälter runt dina höfter, då kan du stå emot alla den ondes listiga angrepp mot dig. Om inte, så löper du en mycket stor risk att misslyckas på den onda dagen, när du blir andligen attackerad med en sån djävulsk list så det går inte att beskriva, Och då kan du inte heller behålla fältet som det står i Efesierbrevet 6 och vers 14 och följande. Det är tyvärr den tragiska sanningen om följderna av syndens verkningar i vår värld. Så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Uppenbarelseboken kapitel 3, verserna 7 och 11. Eftersom vi är fysiska varelser skapade av Gud för att vårda den här fysiska världen, så är det väldigt svårt för oss, får inte säga omöjligt, att förstå den andliga världens makt och angrepp mot oss. De första och väldigheter som vi måste strida emot är ju av en helt annan natur än vi själva. För det första är de osynliga för våra fysiska ögon och angriper inte våra kroppar så att vi kan se det, utan deras angrepp är riktade mot våra sinnen, som i sin tur styr våra upplevelser och vårt känsloliv. Och eftersom vi inte kan förstå varken de själva, det de gör, eller deras list och illfundigheter, så är det väldigt svårt för oss att skydda oss mot dem. Och det är ju precis därför som Gud varnar oss, beskriver den stora faran och ger oss möjlighet att varje dag ta på oss den andliga vapenrustning som han erbjuder oss. Om vi vill skydda oss, så säger Gud, varsågod, här är det enda absolut säkra skydd som finns mot den här sortens andliga angrepp. Om du tar fram din bibel och slår upp Paulus brev till sina trosfränder i Efesus, så är det bara att läsa innantill och göra som det står. Läs de 9 verserna mellan den 10:e och 18:e i det 6:e kapitlet, så ser du vad jag menar. Att den här vapenrustningen fungerar beror på att Gud har skapat alltsammans och vet exakt hur allt hänger ihop. Det är därför som vers nummer 10 i Efesierbrevet 6 lyder: bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Det är alltså inte i vår egen kraft eller genom någon egen styrka eller förmåga som vi ska försöka övervinna de demoniska makter, krafter och röster som vill fördärva våra liv. Försöker vi det, är vi dömda att misslyckas. Men låter vi Guds väldiga kraft råda och tar hans förmaningar på yttersta allvar, då kommer vi att vinna seger och behålla fältet som det står. Alltså komma undan alla djävulens attacker mot oss. Man kan ju undra över hur det kan komma sig att den här striden pågår ständigt och jämt och aldrig verkar att ta slut. Ja, det beror på att det sedan skapelsens morgon har varit en strid mellan det onda och det goda i kosmos. Synden och upproret mot Gud fanns i himlarymderna långt innan jorden och människorna skapades. När Lucifer eller Satan därför med sina änglar och demoner sen blev nedkastade på jorden, så fortsatte han med ondskan sitt uppror mot Gud och allt det goda som Gud står för. Eftersom alla människor är evighetsvarelser, fortsätter djävulen den dag som idag är med sin här av onda makter att strida mot Gud, Guds änglar och mot de människor som Gud skapat, för att om möjligt påverka deras sinnen och hindra dem från att få del av det eviga livet i Guds himmel. Gud och hans änglahärar vill tvärtom hjälpa oss människor att komma till tro på Jesus Kristus, få våra synder förlåtna och befolka himlen. Därför kommer striden att pågå till tidens slut. Om du vill segra, Tro på Jesus och bekänn honom som din Herre. Det är ditt enda säkra hopp för evigheten.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, och era unga män ska se syner, och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig, helige ande, att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Ruby Andrews, The Love I Need. Den 2 och 3 september 2001 gav Clarence Clemens en bejublad konsert i The Stone Pony, Asbury Park i New Jersey. Vi minns Clarence som en stark profil i E Street Band tillsammans med Bruce Springsteen och Little Steven. Bland låtarna från liveframträdandet i Asbury Park har jag valt James Browns I'll Go Crazy.

Ruby Baby med The Drifters. Nästa låt heter Africa och bandet förstås Toto, och därefter släpper vi fram Jimi Hendrix i Freedom.

Afrika med Toto och Jimi Hendrix i Freedom. I tur ligger nu Dr. Feelgood och snurrar med låten One Weekend.

Efter Dr. Feelgood och One Weekend är det dags för Elvis Presley och Finders, Keepers, Losers från augusti 1965.

My Boy Elvis med Janis Martin. Lite rockabilly kanske. Ja, varför inte? Först ut hör vi Fat Boy i låten Overdrive. Och sedan har jag lagt undan Hot Rod Dream med The Playtones.

När vi ändå är inne i rockabilly-stimmet har jag plockat fram två plattor till. Mark Stevens heter han och låten Diet Pill Boogie.

Efter boggisvängen med Mark Stevens ökar vi tempot i nästa låt. People in Texas love to dance.

People in Texas Love to Dance, Johnny Correll. Vad sägs om lite svenska tongångar nu för att runda av morgonsvepet?

Och nu efter Lalle Hansson har jag med ett brett leende lagt på en platta med Lasse Berghagen. Följ hans råd och min hälsning om en skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej och mycket välkomna till Backspegeln. Den här gången ska det handla om en kanadensisk sångare och låtskrivare som föddes 24 januari 1936 i Windsor, Ontario, som Giovanni Domenico Scafone junior. Som namnen antyder hade hans föräldrar italiensk påbrå. Han tillbringade sina första 10 år i Kanada innan hans föräldrar flyttade över floden till Hazel Park, en förort till Detroit, Michigan. Han brukade lyssna på hillbilly-musik och fick hjälp av sin mor med gitarrspelandet. I 18-årsåldern bildades första bandet Southern Drifters och skivkontrakt tecknades med ABC Paramount 1957, där inspelningar gjordes under namnet Jack Scott. Första singeln låter så här.

Baby She's Gone med Jack Scott från maj 1957. Singeln sålde ganska bra och det började bli dags för en uppföljare när det dröjde till oktober 57 innan den utgavs. Och vi lyssnar på den från en samlings-LP av lite nyare datum.

Two Timing Woman från oktober 1957. Den såldes också bra, vilket gav förhandlingsläge gentemot skivbolaget Carlton, som hade ett större distributionsnät över hela landet. Debuten på den nya etiketten blev också en nationell hit 58. A-sidan heter My True Love och skrevs av Jack själv. Den har ett lite lugnare tempo än B-sidan, som nog blev en större hit och som också skrevs av Jack Scott.

Leroy från april 58. Singeln sålde över 1 miljon ex och gav den första guldskivan. 1959 utgavs debut-LP:n som innehöll 12 låtar, varav 6 av dessa blev hitsinglar. På de flesta av dessa kompades Jack av vocalgruppen The Shantones, till exempel kommande låt som utgavs som singel i november 58.

Säg massa ord med Jack Scott och The Chantons från 1958. 59 skulle det bli ett år då Jack gjorde lumpen i US Army och han ryckte in redan i slutet av 58. Strax efter att B-sidan på föregående singel nått åttondeplatsen på Hot 100. Där medverkar också sånggruppen The Chantons och vi lyssnar på den.

Goodbye Baby från november 58. Masterbanden från Carltons arkiv troddes vara försvunna, men Rollercoaster Records i England gav ut en EP som hette Jack Scott Rocks och som innehöll en av låttitlarna som spelades in av Carlton Records 1959 och som remasterats från originalbandet och inte från tidigare utgivna skivor. Låten blev en av de mest kända låtarna med Jack Scott.

The Way I Walk från 1959. I början av 1960 byttes skivbolag igen, den här gången till Top Rank Records. Där gjordes inspelningar till 4 stycken Hot 100 hits. Till exempel följande som nådde en femte placering i januari 1960. Den blev också Jacks andra guldskiva.

What in the World's Come Over You från 1960. En annan låt som många har hört utgavs också på Top Rank Records i juni 1960, och den blev titellåt på LP:n som utgavs av Carlton Records, trots att Jack hade kontrakt med Top Rank, antagligen för att låtarna var inspelade innan bolagsbytet. LP:n kom i alla fall 1960.

What Am I Living For från 1960. Tidigt 61 gick Top Rank Records. Om inte i konkurs så lades bolaget ner. Nytt skivkontrakt tecknades med Capitol och A-sidan på den första singeln på Capitol som inte blev listplacerad låter så här.

Now That I från april 1961. Det utgavs totalt 9 singlar på Capitol fram till april, säg. En singel som däremot utgavs 1962 delar titel med Johnny Cashs genombrottslåt från 1955. Men det är en helt annan låt. Den är skriven av Jack Scott själv.

Cry Cry Cry från 1962. Vi ska lyssna på en singel från 15 april 1963 och den skulle bli den sista på Capitol Records. Den är skriven av en Laura Veronica och finns på Capitol nummer 4955.

Mio Maio från 1963. Jack fortsatte med turnerande och inspelningar under 60- och 70-talen utan att ha så stora skivframgångar som på 50-talet. Men 1974 gick hans You're Just Getting Better upp på countrylistorna. 1977 spelades ett album in för BBC Radio 1. Diskjockeyn John Peel, och 1995 utgavs ett livealbum med brittiska bandet Class of 58. Från 1994 års Rockhouse Festival i Nederländerna. 2007 valdes Jack in i Michigan Rock and Roll Legends Hall of Fame. Och 2011 valdes han in i Canadian Songwriters Hall of Fame. Karriären hade väl avtagit lite när Tom Ingram från Viva Las Vegas Rockabilly Weekender kontaktade Jack Scott och bokade ett framträdande på Viva 2016. Han hade spelat in ett album som heter Way to Survive året innan, och LP:n fanns till salu på eventet och ett exemplar inköptes av undertecknad. Ni kan ju lyssna till ett smakprov från LP:n.

Tennessee Saturday Night från 2015. Jack själv stod för försäljningen av skivor efter framträdandet, och på en fråga om han mindes sitt besök i Sverige någon gång på 70- eller 80-talet blev svaret "That was a long time ago." Andra som uppträdde vid samma tillfälle var till exempel Dick Dale, Brian Setzer, Sleepy LaBeef, Rocky Burnett, Giselle med flera. Ytterligare en låt från Jacks sista album får avsluta det här programmet.

Honky Tonk Blues, också från 2015. Låten skriven av ingen mindre än Hank Williams senior. Jack Scott levde större delen av livet i Hazel Park, Michigan, innan flytten till Sterling Heights på senare år. Han fick en hjärtattack den 6 december 2019 och avled 6 dygn senare på St. John Macomb Hospital i Warren, Michigan, vid en ålder av 83 år. Och det blir det hela för idag. Producent och tekniker var Oyne Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 november 2016. Det har blivit en rad framträdande för svenska kungafamiljen och sångkvartetten vann världens största talangtävling i Hollywood, World Championship of Performing Arts 2012. Här hör vi The Fantastic Four och Take On Me.

Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5927-1986. 123-527-1986. Eller bankgiro 5103.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 november 2016. Det har blivit en rad framträdande för svenska kungafamiljen och sångkvartetten vann världens största talangtävling i Hollywood, World Championship of Performing Arts 2012. Här hör vi The Fantastic Four och Take On Me.

Vi lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 november 2016. Det har blivit en rad framträdande för svenska kungafamiljen och sångkvartetten vann världens största talangtävling i Hollywood, World Championship of Performing Arts 2012. Här hör vi The Fantastic Four och Take On Me.

Vi lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag. Jag går här hemma och pysslar. Och från radion. Det är bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

0: Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.
1: Do it again, right now.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Vi alla har väl på något sätt ett musikaliskt förhållande till Alice Babs. Själv har jag som åtskilliga andra 40-talister ett gott minne från hennes första film Swing It Magistern med Adolf Jahr i huvudrollen. Den spelades i 1940 och kom året efter hennes skivdebut med Jodlarflickan. Den senare skrevs av pappan Jean Edwin Nilsson, biografpianist i Västervik. Alice Babs första riktiga storsäljare kom på skivmärket Metronom som 1951 just startats upp av bröderna Anders och Lars Burman tillsammans med Börje Ekberg. Det blev samtidigt Sveriges första kommersiella trickinspelning, inspirerad av Patti Page, insjungning av Mockingbird Hill. Den svenska titeln blev Andres Rosenhill och spelades in den 7 maj 1951 till Charlie Normans orkester.

Alice Babs spelade också in ett flertal filmer med förstås musikaliska inslag. 1953 kom filmen I dur och skur upp på biograferna med förutom Alice Babs, Povel Ramel, Sven Lindberg, Yvonne Lombard, Martin Ljung och Sigge Först för att nämna några. Från den filmen har jag hämtat Povel Ramels Vi sjunger så bra tillsammans, en duett med Alice Babs och Povel. För musiken svarar Harry Arnolds orkester.

0: Denna sång har klingat sen den sommardag jag fann dig.
1: November, snöstorm.
0: Fick ditt blyga ja och drog iväg till närmsta präst.
1: Det tog dig 7 månader.
0: Var det sommar?
1: Efter knappt ett år som gifta tror jag att jag kan dig.
0: Jag och mina djup.
1: Jag har lärt mig vilken ton som passar bäst.
0: Du får välja vilken ton du vill. La la la la.
2: Vi är väl båda som folk är mest. Vi lever livet i grums och fest.
1: Dina tama ormar kan jag ej mer.
0: Köper du en vävstol till blir jag vräv.

0: Det har aldrig funnits något vi inte klarat och lätt. Med de band vi knutit finns ej plats för något goodbye. Men en vacker dag trots det så ryckte det i kopplet. I juni kom vårt hembiträde maj. Hon måtte träffat precis i prick. Han fick en ny sorts förklarad blick. Han som aldrig satt sin fot i vårt kök tog personlig del av vardagens stök. Han blev så road av tvätt och disk. Han började plötsligt att rensa fisk. Men så fort en lärkan drillade och tändes mitt hopp, ja då var det stopp. De sjöng inte bra tillsammans.
1: Badurla, miau, miau, miau, bang, booba, bang, booba. Det är inte bara jag som halkat lätt av vägen. Även hon har en gång tröttnat på vår kärlekskost. Hennes Romeo var brev när han kom upp för stegen. Varenda morgon stod han på sin post. För henne blev han en händelse, något av en värdeförsändelse. Hon som aldrig hört ett kuckeliku. Plötsligt steg hon upp en kvart över sju. Varenda dag fick hon långa brev. Och det var brevbäraren själv som skrev. Men så fort han tog till tonen slog hon sig fri. Då var

Vi sjunger så bra till tillsammans ur filmen I dur och skur, regisserad av Stig Åhlin, som då debuterade som regissör. Han stod även för regin i filmen Resan till dig, där Alice Babs och Sven Lindberg spelade det äkta paret som aldrig hade råd att åka på bröllopsresa. Till den filmen skrev Stig Åhlin En gång jag seglar i hamn, som blev en storslager.

En gång jag seglar i hamn med Alice Babs och Harry Arnolds orkester inspelad i oktober 1953. Steget från film till tv är som bekant inte så långt. Vår nästa gäst i Café Nostalgi är Vikingarna. De spelade in den första vokala versionen av signaturmelodin till populära tv-serien Tre Kronor som visades i TV4 1994-1999. Singen släpptes 1998.

En söndag i april, signaturmelodin till tv-serien Tre kronor här med vikingarna. Umberto Mercato fick sitt egentliga genombrott här i Sverige i början av 60-talet. En svensk krögare såg den 20-årige italienaren uppträda med sitt band på en krog i Travemünde och lockades över till Sverige. Han upptäcktes av Simon Bren och fick sitt genombrott i samband med en tv-sändning från Cirkus i Stockholm. Umberto Mercato blev en omtyckt sångare under sina turnéer i Sverige och arbetade bland annat med Lotta Engberg, Siw Malmkvist, Lill-Babs, Kristina Skolin och Sten Nilsson i Sten och Ständi för att nämna en del. Internationellt samarbetade han med storstjärnor som Petula Clark, Katarina Valente och Ella Fitzgerald. Umberto är en av de få italienska sångare som kan skryta med att ha toppat listor, inte bara i Skandinavien utan i hela världen. Med låtar som Volare, Ciao Ciao Bambina och Tintarella di Luna. Vi ska nu lyssna på en inspelning som gjordes 1991 med Anders Engberg som arrangör och producent. Som medproducent fanns den kände låtskrivaren och producenten Torgny Söderberg som varit aktuell och vunnit flera svenska melodifestivaler. Bland de 14 melodierna på LP:n har jag valt Piove eller mera känd som Ciao Ciao Bambina.

Ciao Ciao Bambina med Umberto Marcato, som sedan flera år driver eget skivbolag i Italien, Gala Records Music. I det sammanhanget kan jag nämna att Arvingarnas album Airplane, som kom 1998, producerades av Umbertos bolag, som också tog aktiv del i Arvingarnas försök att lanseras internationellt med en helt engelskspråkig skiva. Vår nästa gäst i Café Nostalgi var inte bara en känd filmskådespelerska utan även framgångsrik som sångerska på 1940- och 50-talen. Låten är hämtad från filmmusikalen med samma namn från 1952 med Gene Kelly, Donald O'Connor och Debbie Reynolds. Doris Day var inte med i den filmen, men som bekant i åtskilliga andra.

0: Singing in the Rain med Doris Day. Nästa låt är skriven av Cole Porter och ingick i Frank Sinatras standardrepertoar. Den här versionen är från 1962. Agatha Kirk, Out of You.
1: I get no kick.

Efter Frank Sinatra ska vi nu bjuda på James Last och hans orkester. The Prisoner of Sound Avenue heter låten och kommer från filmen med samma namn som hade premiär i USA 1975. En komedi med Jack Lemmon i huvudrollen. På Broadway där den gick 1971-73 var det Peter Falk som hade den rollen. Peter som vi kommer ihåg ifrån deckarserien Columbo. The Prisoner of Second Avenue kommer här.

Bobby Darin står nu i tur och jag har valt Standing on the Corner från musikalen The Most Happy Fella från 1956.

0: the girls.
1: Bobby Darin, Standing on the Corner. Sista låten får idag bli Picking a Chicken med Eve Boswell från 1955. Du har lyssnat på Café Nostalgi. Vi hörs igen om en vecka.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Ja, du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt swishnummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag. Jag går här hemma. 27 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996.

0: smile in my shoe.
1: Thank you.

Då blir det dags för programmet Minns du 10 topp igen. Du är mycket välkommen att tillsammans med mig, Anders Modell, minnas det kultomspunna, får man väl ändå säga, ungdomsmusikprogrammet som Sveriges Radio sände mellan åren 1961 och 1974. Idag ska vi lyssna på de 15 låtarna som ingick i det program som sändes då lördagen den 11 maj 1968 i P3. Direktsändning, då satte tonårsjurygrupper i Stockholm, Sandviken och Halmstad, de tryckte på mentometerknappar för att rösta fram den veckans 10 populäraste låtar. Det blev inte så stor skillnad den veckan mot vad det hade varit veckan före. Av de 5 nya låtarna som testades så var bara en som tog sig in, och den hamnade på en blygsam 10:e plats. Och även inom själva listan så var det ganska små förändringar. Vi börjar som vanligt med att lyssna på de här 5 låtarna som hamnade utanför listan och så småningom då själva listan från plats 10 och upp till topplaceringen. Den första låt vi ska lyssna på idag, den som kom på den 15:e och sista platsen, det är en låt som jag inte tror att det är särskilt många som känner igen, och jag tror inte heller att det är särskilt många som vet vad det här är för en grupp. Själv hade jag absolut ingen aning, jag kommer inte alls ihåg den här låten. Se om du kan känna igen den.

Du som var tonårstjej på 1960 och i början på 1970-talet läste kanske böckerna om Angelique. Den här gruppen som kom från västkusten här i Sverige alltså, de hade tagit sitt namn från huvudpersonen i de här böckerna, nämligen Angelique kallar de sig för. Låten Sunshine Boy, inget större väsen av sig gjorde den på 10 topp. Det blev en 15:e plats när den testades. Så går vi till plats nummer 14, och även här en låt som är tämligen obekant för mig i alla fall, och även gruppen som framför den är ungefär lika obekant den. Amerikanare var de i alla fall, kan man läsa sig till i 10 toppboken. Och så här låter de. De heter Rock and Roll Revival Show.

gick som sagt inte särskilt bra för de nya låtarna som testades till 10 topp lördagen den 11 maj 1968. Vi hörde tidigare Angelix, plats nummer 15. Det här, det var Rock'n'Roll Revival Show, en låt som heter Midnight Train, plats nummer 14. För de var inte riktigt mycket bättre heller för The Honeybuzz.

The Hannibals, en grupp från London i England. De hade väl egentligen bara en riktigt stor hit i England, och det var just den här låten I Can't Let Maggie Go, som var faktiskt på Englands topp 10-lista. I Sverige gick det dock inte så bra. De testade sig till topp den 11 maj 68, kom på en 13:e plats, och mer än så blev det inte för The Hannibals. I Can't Let Maggie Go. Så var det plats nummer 12, och nu ska vi lyssna på Paul Revere and the Raiders. Problemet är att den låt vi skulle spela, den som testades och kom på just 12:e platsen, Too Much Talk, har jag ett tekniskt fel på själva musikfilen, så jag kan tyvärr inte spela den, utan jag har valt en annan låt med Paul Revere and the Raiders från ungefär samma tidsperiod. Låten Kicks, som handlar om droger, eller så är det en antidroglåt egentligen då. Kicks, Paul Revere and the Raiders.

Det du lyssnade på där, det var Paul Revere and the Raiders låten Kick som fick ersätta den låt vi egentligen skulle ha spelat men som vi hade tekniska problem med, nämligen Too Much Talk med just Paul Revere and the Raiders. Testades till 10 topp då i maj 68, kom på en 12:e plats. Paul Revere and the Raiders största 10 topp framgång annars kom i några år senare med just Indian Reservation. En av de stora giganterna inom musikvärlden är det här Stevie Wonder.

Made to Love Her, Stevie Wonder. Stevie Wonder, han må ha varit en jättestor och är en jättestor artist, men en stor topartist blev han aldrig. Den här låten som var hans första försök, den låg en vecka på listan och så åkte den ut. Sen hade han tre låtar till, varav två av dem bara låg en och två veckor. Men 1969 så fick han in låten Just to Me, Just to You, Just a Day på listan, och då låg den faktiskt lite längre och nådde som bäst en tredje plats. Men som sagt, Stevie Wonder, ingen tio i toppartist. Det är däremot gruppen på själva listans tionde och sista plats. En av de stora grupperna från 60-talet, även om den här låten inte tillhör deras mest välkända precis.

Det där, det var The Beach Boys, även om det kanske inte lät riktigt så ändå. How She Boogaloo, det heter låten, ganska okänd, eller väldigt okänd skulle jag till och med säga, för Beach Boys repertoar. Men på T-top kom den ändå in, den låg på en tionde plats då den 11 maj 1968. Beach Boys annars ett mycket, mycket framgångsrikt T-topband med mängder med låtar på listan. Artisterna på plats nummer 9 däremot, de var riktiga one hit wonders när det gällde T-top åtminstone. Den här låten vi ska höra nu, det var deras enda T-top-låt. Å andra sidan blev den desto framgångsrikare. Hela 11 veckor låg den på listan, nådde dock aldrig första platsen. Det här är israelska paret Esther och Abi och Farah.

Cinderella Rockefeller med Ester och Abi och Farim. Plats nummer 9 blev det för dem den här veckan i maj 1968. Då fortsätter vi att hoppa mellan olika nationaliteter. Det var israeliskt och nu går vi oss till Skottland. Här är Lulu, plats nummer 8.

Det du precis hörde, det var Lulu Me The Peaceful Heart, en låt som kom 8 på 10 topp den 11 maj 1968 när tonåringar i Stockholm, Sandviken och Halmstad röstade och fram den veckans populäraste låtar i Sverige. Vi har hunnit en bit in på själva 10 topplistan och är framme vid plats nummer 7. Här blir det svenskt, en grupp från Göteborg som väl inte tillhör de mera välkända svenska banden precis. Men låten, den är välbekant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Det var Göteborgsgruppen The Troublemakers som hade tagit sig an Bill Haleys klassiska Rock Around the Clock och gjort ett lite eget arrangemang på den. Belönades med en sjunde plats på 10 topp då i maj 1968. Så plats nummer 6, och nu blir det instrumentalmusik.

var ju inte helt instrumentalt det där i och för sig då. Det var ju en kör också som sjöng Love Is Blue. Men han som spelade gitarr, det var Jeff Beck. Jeff Beck rankad på femte plats på den här listan över the greatest guitarists of all time som tidskriften Rolling Stone har gjort. Jeff Beck då med ett förflutet i bland annat The Yardbirds och i, tillsammans med Rod Stewart då i The Jeff Beck Group. Jeff Beck, Love Is Blue, plats nummer 6. Så går vi till plats nummer 5 och ett ganska okänt amerikanskt band.

Den här amerikanska gruppen kallar sig The Fireballs och bildades faktiskt redan 1957. Så de var veteraner här 1968 när de hade sin låt Bottle of Wine då på 10 toppsplats nummer 5. Som jag sa, det var väldigt små skillnader i listan den här veckan jämfört med vad det var i veckan innan. En enda nykomling, det var Beach Boys på plats nummer 10. Och till exempel då fjärdeplatsen den här veckan är exakt samma som fjärdeplatsen var veckan innan. Här är Beatles.

framförallt då Paul McCartney här i Lady Madonna. Paul McCartney som sjöng och hade skrivit låten, och var han som spelade pianot också. Här har vi hunnit fram till de tre toppplaceringarna, och även om det inte var så stora omkastningar i listan jämfört med den som hade varit veckan före, så fick jag i alla fall förra ettan lämna tronen den här veckan och följde ner till en tredje plats. Det är en låt som hämtades från det årets Eurovision Song Contest.

där, det var Storbritanniens bidrag till Eurovision Song Contest 1968. Cliff Richard och Congratulations. Såg länge ut som om Storbritannien skulle ta hem det där årets tävling. De ledde i stort sett ända fram till det sista land skulle rösta. Då man blev omsprungna av Spanien som vann med minsta tänkbara marginal. Tvåa Eurovision Song Contest, alltså för Cliff Richard. Trea på 10 topp i den 11 maj då 1968 här hemma i Sverige. Då är plats nummer 2. Nu blir det sån här tuggummi musik i ordets rätta bemärkelse.

Gruppen som kanske mer än något annat personifierade just den här så kallade tuggummi-poppen, 1910 Fruit Gum Company, med deras största hit och tillika första hit, nämligen då Simon Says. Vi hörde den på andra plats på 10 topp i maj då 1968. Etta den här veckan, en brittisk grupp, en av de mest framgångsrika grupperna på 10 i topp överhuvudtaget, The Hollies.

en låt som var bland det sista Hollis han göra i den sättningen där man hade tre stycken stämsångare, får man väl kalla dem för då. Graham Nash, Tony Hicks och Alan Clark. Och Graham Nash, han lämnade sen gruppen och flyttade till USA där han både gifte sig och allierade sig med Crosby och Stills och så småningom också då med Young. Etta på tio topp Hollis alltså och Jennifer Eccles. Så i och med det så är programmet i det allra närmaste slut. Signaturmelodin har startat. Jag ska säga att vi som har gjort programmet, det är Sten-Ove Stolt, jag själv som heter Anders Modell. Vi tackar så mycket för att du har lyssnat. Nästa vecka är vi tillbaka igen. En annan lista från ett annat år. Andra låtar som du förhoppningsvis minns de flesta av oss. Kommer säkert en och annan låt som du inte minns. Men det är så det funkar på 10 topp. I den tiden. Tills nästa gång, ha det bra, hejdå!

Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som nu i 30 år spelat just den musik som alla kunnat minnas till. I hemmet, sommarstugan, bilen, båten, på jobbet, på spanska solkusten, ja till och med i Thailand. Gratis och utan ständiga reklamavbrott. Allt uppbyggt av ideella insatser av personer med ett mycket stort musikintresse. Gratisalternativet och reklamfriheten har ett pris som kanalen inte längre kan stå för. I en snabb enkät bland lyssnarna har det visat sig att de är villiga att bistå. Detta sker lämpligast genom ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ditt bidrag.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 november 2016. Det har blivit en rad framträdande för svenska kungafamiljen och sångkvartetten vann världens största talangtävling i Hollywood, World Championship of Performing Arts 2012. Här hör vi The Fantastic Four och Take on Me.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Två 95-åriga systrar dör samtidigt och kommer till himlen. Där blir de överväldigade över hur vackert och praktfullt allt var. Hela tiden sa de, så fantastiskt. De kunde inte få nog av den himmelska härligheten. Den ena sa till den andra, vi kunde ha kommit hit för 5 år sedan om inte du hade ätit så mycket gröt. Gud bestämmer hur länge vi ska leva och vi ska ta hand om den kropp vi har fått av honom. Den är som ett tält eller ett hus som vi bör ta vara på. Poängen med denna historia är att ett liv hos Gud övergår allt annat. Och Bibeln säger, vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud. En boning som inte är gjord med händer. En evig boning i himlen.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till det andra kapitlet i andra Samuelsboken. Och i det här kapitlet blir David insatt som kung över Juda. Vi kommer också att möta Avner, han som var general för Sauls armé. Alla Sauls söner var inte döda, även om de av Sauls söner som deltog i striden mot filisterna var döda. Men Saul hade en yngre son som hette Isboset. Och Avner gjorde honom till kung över de andra 11 stammarna. Och naturligtvis utbröt inbördeskrig. I det här programmet ska vi se på denna historiska avdelning. Och även om många tycker att den är ointressant, så kommer vi att hitta några av skriftens mest dramatiska avsnitt just i den här avdelningen. Och därmed finner vi också några andliga lärdomar. Vi läser i andra Samuels bok, kapitel 2 och vers 1. Därefter frågade David Herren, skall jag dra upp till någon av Judas städer? Herren svarade honom, dra upp. Då frågade David, vart skall jag dra upp? Han svarade, till Hebron. Därefter refererar alltså till Sauls och Jonatans död och till den tid av sorg som följde efter det. Saul är nu helt ute av bilden och David önskar veta vad han ska göra. Om han ska dra upp till någon av Judas städer och Herren svarar ja. Varför ställer David den frågan? Ja, han är i filisternas land. Saul är död och David ska bli Israels nästa kung. Vilka steg ska David så ta vidare? Han väntar tills han mottar svar från Herren. Åren på flykt i öknen har lärt David nödvändigheten av att motta vägledning från Gud. Han har lärt sig att vänta på svar från Herren när det gäller vart han ska gå. Och Gud säger att han ska gå till Hebron som låg syd i landet, inte långt från gränsen till filisterna. Gud ber honom att stilla förflytta sig till Hebron. Han ska inte tåga in och tillröva sig kungatronen. Men flytta till landet, ställa sig till förfogande, vara disponibel och vänta på Guds nästa steg. Vi läser vers 2. Så drog då David dit upp tillsammans med sina båda hustrur Ahinoam från Israel och Abigail, karmeliten Navals hustru. David tar med sig sina två hustrur. Och nu kanske du frågar, betyder det att Gud godkänner att David har två hustrur? Nej, och detta vill också orsaka problem för David. Och senare så tar han sig också andra hustrur. När David nu ställer sig till disposition så kommer dessa män från hans egen stam och smörjer honom till kung över Juda. Vers 3 till och med 5. David lät också sina män dra dit upp var och en med sitt husfolk, och det bosatte sig i Hebrons städer. Dit kom nu Judas män och smorde David till kung över Judas hus. När man berättade för David att det var männen i Javes i Gilead som hade begravt Saul, Då skickade David sändebud till männen i Javes i Gilead och lät säga till dem: var välsignade av Herren, därför att ni har bevisat er herre Saul den barmhärtiga tjänsten att begrava honom. Det var klokt av David. Männen som begravde Saul var mycket lojala mot honom, och nu tackar David dem för det. Men det är något mera än bara smart diplomati från Davids sida. För David har stor respekt för den som är smord av Gud. Han hade själv haft möjlighet att döda Saul vid två tillfällen, men han ville inte lägga hand på Herrens smorde. David visade Sauls ämbete respekt in i det sista. Davids starka sidor överskuggas allt för ofta av hans synd. Men David var på många sätt en god och underbar människa. Och nu lyser han alltså välsignelse över dem som visat Saul respekt och begravt honom. Verserna 6 och 7. Så må nu också Herren bevisa barmhärtighet och trofasthet mot er. Själv vill jag också göra er gott, därför att ni har gjort detta. Var alltså nu vid gott mod och oförskräckta, fast än er herre Saul är död. Det är nu jag som av Judas hus har blivit smord till kung över dem. Här är det viktigt att komma ihåg att både Saul och Jonatan hade söner. Och normalt så kunde ju en av dem ha krävt rätten till Israels kungatron, vilket ju också var vad Sauls general Avner önskade. Låt oss se vad Avner nu gör. Vers 8 och 9. Men Avner, Ners son, Sauls härhövitsman, tog Sauls son Isboset och förde honom över till Mahanaim och gjorde honom till kung i Gilead och Assyrernas land och Israel, likaså över Efraim, Benjamin och hela det övriga Israel. Här är roten till den delning av riket som kom efter Salomos regering, när Jerobeam ledde upproret. Men här slås den första sprickan i Israels enhet. David blir först kung över det södra kungadömet Juda, medan stammarna i nord gör Sauls son Isboset till sin kung. Vers 10 till och med 13. Sauls son Isboset var 40 år gammal när han blev kung över Israel, och han regerade i 2 år. Endast Judas hus höll sig till David. Den tid David var kung i Hebron över Judas hus utgjorde sammanlagt 7 år och 6 månader. Och Avner, Ners son, drog ut med Sauls son Isbosets folk från Mahanaim till Gibeon. Joab, Serujas son, och Davids folk drog också ut, och de mötte varandra vid Gibeons damm. Där stannade de på var sin sida om dammen. Avner som representerar stammarna i nord och Joab som leder Davids folk försöker förhindra att ett inbördeskrig bryter ut genom att låta 12 från var sida delta i en krigslek eller kamp. Men en sådan krigslek förändrar inte människornas hjärtan. Och istället för att krigsleken löser konflikten så väcker den partisinne och aggression på båda sidor. Vers 14 till och med 17. Och Avner sade till Joab: må vi låta några unga män stå upp och utföra en krigslek som vi får se på. Joab svarade: må så ske. Då stod de upp och gick fram i lika antal, 12 för Benjamin och för Sauls son Isboset, och 12 för Davids folk. Och de fattade varandra om huvudet och stötte svärdet i sidan på varandra och föll så allesammans. Därför blev detta ställe kallat Helkat Hassurim vid Gibeon. Sedan började en mycket hård strid den dagen. Men Avner och Israels män blev slagna av Davids folk. Efter år på flykt i otillgängliga bergstrakter och många strider och härjningståg under tiden han bodde i Siklag, så är David en verklig stridsstrateg. Och hans kunskap är mera en teori. Men det som avgör striden är att David är den som profeten Samuel i sin tid smorde till kung över Israel, inte bara över Juda. Men även om tiden har kommit då David ska överta tronen, måste han fortfarande vänta och kämpa för att det målet ska nås i hans liv. Men var ny händelse stadfäster att David är den man som Herren har utvalt som Sauls efterföljare. Men splittringen är allvarlig nog. Och du får räkna med att filisterna gläder sig över att Sauls land splittras upp i två förhållandevis svaga riken. Och nu kommer något jag vill att du speciellt ska lägga på minnet, eftersom det betyder mycket när det gäller orsaken till det som senare sker. Avner blev förföljd av Asael. Avner hade ju egenrådigt gjort Sauls son Isboset till kung, och Avner var Sauls general. Asael, han var Joabs bror, och Joab var Davids general. Andra Samuels bok, kapitel 2, vers 18 och 19. Nu fanns där tre söner till Seruja, Joab, Abisai och Asael. Och Asael var snabbfotad som en gasell på fältet. Asael förföljde Avner utan att vika undan vare sig åt höger eller åt vänster från Avner. Innan vi går vidare vill jag bara nämna att Seruja var kung Davids syster, och hon hade tre betydelsefulla söner. Asael förföljer Avner, och Asael blir en lätt match för Avner. Men Avner dödar inte Asael utan att först varna honom och ge honom chansen att ge upp förföljandet. Vi läser verserna 21 och 22. Då sade Avner till honom: vänd dig åt annat håll, åt höger eller åt vänster. Angrip någon av de yngre och försök att ta hans rustning. Men Asael ville inte låta honom vara. Då sade Avner ännu en gång till Asael: låt mig vara. Du vill väl inte att jag ska slå dig till jorden? Hur skulle jag sedan kunna se din broder Joab i ansiktet? Avner har respekt för Davids härförare Joab. Och han vet att om han dödar Joabs bror så kommer Joabs hat att kräva revansch. Och det är också precis vad som kommer att ske, som vi ska se senare. Och när Asael vägrar att ge upp Avner så ger Avner honom en stöt i underlivet med bakändan av sitt spjut, så att spjutet genomborrade honom och han föll ned där och dog på stället. Vi läser vidare i Andra Samuels bok kapitel 2 och vers 32. Och det lyfte upp Asael och begravde honom i hans faders grav i Betlehem. Därefter tågade Joab och hans män hela natten och kom i dagningen till Hebron. Kapitel 2 avslutas med Asaels begravning. Efter begravelsen tågar Joab och hans män hela natten och kommer till Hebron först på morgonen nästa dag. Och i Hebron håller David till, så vi får räkna med att Joab avlägger rapport till David om allt som skett.

Andra Samuelsbokens tredje kapitel berättar om det långa inbördeskriget som försvagade nationen steg för steg. Men David vinner gradvis styrka. Efter att Avner kommit i konflikt med Isboset flyr han till David. Joab, Asaels bror, är misstänksam mot Avner och söker revansch för sin bror och mördar så Avner. Vi läser Andra Samuelsbok kapitel 3, vers 1. Kriget mellan Sauls hus och Davids hus blev långvarigt. Under tiden blev David allt starkare och starkare, men Sauls hus allt svagare och svagare. Inre stridigheter präglar Israel. Det är inbördeskrig. Nationens kraft försvagas och resurserna uttöms. Och David har nu varit i Hebron i 7,5 år. Verserna 2-5. I Hebron föddes söner åt David. Hans förstfödde var Amnon som han fick med Ahinoam från Israel. Hans andra son var Kilab som han fick med Avigail, karmeliten Navals hustru. Och den tredje var Absalon, son till Maka, som var dotter till Talma, kungen i Gesur. Den fjärde var Adonia, Haggits son. Den femte var Sefatja, Abitals son. Den sjätte var Jitream, som David fick med sin hustru Egla. Dessa föddes åt David i Hebron. Som du ser så tog David sig fler hustrur efter hand. Och detta kommer att förorsaka problem för David. Gud hade inte godkänt detta. Bland det Davids söner som räknas upp här är Absalom. Och jag räknar med att du känner till hans historia. Och vi ska senare se hur han leder ett uppror mot David. Även om det uppenbart var just Absalom som David hade önskat skulle överta tronen efter honom. Men Absalom blev brutalt dödad av Joab i en strid. Vem är Absaloms mor? Det är Maka, som var dotter till Talma, kungen i Gesur. Och vem var så kungen i Gesur? Om du bläddrar tillbaka till Första Samuels bok 27, vers 8, så ser du att David och hans män företog plundringståg i Gesurenas, Girsiternas och Amalekiternas land. Och jag tror att det var orätt av David att göra detta. Utan order från Gud slaktade han dessa folk, inklusive Talma, kungen i Gesur. Och uppenbart så tog han hans dotter Maka till fånga och hon blev hans hustru. De fick en son. Och det var den man som ledde upproret mot David och förorsakade honom mycket smärta. Man måste skörda det man sår. Det gällde även David. Man kan inte synda utan att det får konsekvenser. Låt oss tänka över det och så inrätta våra liv efter den kunskapen.

Avner hade varit general för Sauls armé under lång tid, och han hade egenrådigt gjort Sauls son Isboset till kung. Men maktmänniskan Avner fruktade inte för marionetten Isboset. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 3, verserna 7 till och med 9. Men Saul hade haft en bihustru vid namn Rispa, Ajas dotter. Och Isboset sade till Avner: "Varför har du gått in till min faders bihustru?" För dessa hans ords skull blev Avner mycket vred och sade: "Är jag då ett hundhuvud från Judas land? Just då jag bevisar barmhärtighet mot din fader Sauls hus, mot hans bröder och hans vänner, och inte har låtit dig falla i Davids hand, just då beskyller du mig för att ha begått en missgärning med denna kvinna. Må Gud straffa mig nu och i fortsättningen, om jag inte här efter handlar så mot David som Herren med ed har lovat honom." Avners ord avslöjar att Avner visste att Herren ville ge Israels tron till David. Men ändå hade Avner av egen nytta och maktbegär motarbetat detta. Liksom sin tidigare herre Saul är Avners motstånd mot Gud medvetet. Avner försökte vinna riket för sig själv. Därför valde Avner en annan kung än den Herren valt. Men det är det förrädiska med synden. Den pil du skjuter drabbar dig själv till sist, då du minst av allt hade väntat det. Och Isbosets ord avslöjar att Avner inte varit lojal mot sin herre, kung Saul, men endast lojal mot sig själv. Och när hans synd, nu oväntat, plötsligt kommer fram i ljuset, då blir Avner rasande. Vers 10 och 11. "Jag vill göra så att kungadömet tas ifrån Sauls hus och att istället Davids tron blir upprest över både Israel och Juda, från Dan ända till Berseba." Då vågade Isboset inte säga ett ord mer åt Avner av fruktan för honom. Det var inte av lojalitet till Isboset som Avner hade låtit utropa Isboset till kung. Men Avner är en kopia på Saul, den kung han har tjänat. Avner tänker först på sig själv, därefter på sin ära, på makt och på personlig vinning. Så när Isboset avslöjar Avners synd och hans svek mot Saul, gör Avner det klart att han nu går över på Davids sida. Isboset var visserligen kung Sauls son, men han hade ingen armé och var inte heller själv någon krigare i likhet med Jonatan. Han var inte heller smord av Gud, bara av Avner. Därför fruktar han med rätta. Vers 17 och 18. Och Avner hade underhandlat med de äldste i Israel och sagt: "Sedan lång tid tillbaka har ni försökt att få David till kung över er. Fullborda nu er avsikt, ty så har Herren sagt om David. Genom min tjänare Davids hand skall jag rädda mitt folk Israel från filisternas hand och från alla dess fienders hand." Men Davids härförare Joab ser i Avner bara den man som mördat hans bror Asael och ser dessutom en konkurrent till sin position som härförare.
Vi läser verserna 24 och 25. Då gick Joab in till kungen och sade: Vad har du gjort? Då nu Avner hade kommit till dig, varför lät du honom då gå, så att han fritt kunde dra iväg? Du känner väl Avner, Ners son? Han kom hit för att bedra dig. Han ville utforska ditt görande och låtande och utforska allt vad du har för dig. Därefter sänder Joab bud efter Avner, utan att David vet det. Och vi läser verserna 27 till 29. När Avner så hade kommit tillbaka till Hebron förde Joab honom avsides till mitten av porten under förevändning att tala enskilt med honom. Där sårade han honom till döds med en stöt i underlivet. Detta för att hämnas sin broder Asaels blod. När David sedan fick höra detta sade han: Jag och mitt kungadöme är oskyldiga inför Herren evinnerligen till Avners, Ners sons blod. Må det komma över Joabs huvud. Han fick höra detta, sade han: Jag och mitt kungadöme är oskyldiga inför Herren evinnerligen till Avners, Ners

eller som lider brist på bröd. Varför säger David detta? Därför att Avner befann sig i Hebron, en av fristäderna där en mördare var trygg undan en hämnare. Och Joab kunde inte göra Avner något medan han var inne i Hebron. Därför säger Joab att han vill ha ett enskilt samtal med honom för att locka honom utanför fristaden, och därefter dödar han honom. Och vi läser vers 31 till och med 34. Och David sade till Joab och allt folket som var med honom: riv sönder era kläder och hölj er i sorgedräkt och håll dödsklagan över Avner. Och kung David gick själv bakom båren. Så begravde de Avner i Hebron. Och kungen brast i gråt vid Avners grav, och allt folket grät. Och kungen sjöng följande klagosång över Avner: måste då Avner dö, en gudlös dåres död. Dina händer var ju inte bundna, dina fötter inte slagna i bojor. Du föll som man faller för förbrytare. Då begrät allt folket honom ännu mer. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har Jesu vittnesbörd om Johannes kommit upp inför mig. Men för att jag ska kunna förstå och förmedla allt på rätt sätt så börjar jag med att be om Guds andes vägledning. Gode Gud, jag kommer inför dig med en total okunnighet i mig själv om hur ditt ord ska förstås. Herre, upplys mitt sinne så att jag på ett rätt sätt, dels för min egen del, kan ta till mig ditt budskap och dels kan vidarebefordra det som du vill ha framfört till den som vill lyssna. Amen. Johannes predikade frimodigt om omvändelse och sinnesändring genom syndernas förlåtelse och dopet i vatten. Han förkunnade också att himmelriket var nära, eftersom Jesus som rikets representant hade kommit. Nu hade han blivit satt i fängelse för att han offentligt hade tillrättavisat Herodes. Och Johannes undrade nu ändå inom sig om Jesus var den som skulle komma, den väntade Messias, enligt Jesaja 40 och vers 3. Eller om man skulle vänta på någon annan. Han sände därför bud till Jesus och frågade hur det var. Och det är det sammanhanget som Jesus vittnar om Johannes och säger: det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska

0: bereda vägen för dig. Ty alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, och om ni vill ta emot det, han är den Elia som skulle komma. Lyssna, du som har öron. Matteus kapitel 11, vers 10 och 13 till 15, enligt Svenska folkbibeln. När Jesus talade om Johannes och sa att han är den Elia som skulle komma, så menade Jesus inte att Johannes var samma person som profeten Elia, utan att han var den andlige förelöpare till Messias, som bland annat profeterna Jesaja och Malaki hade profeterat om omkring 1000 år tidigare. Johannes levde ju under profeternas och lagens tidsålder, men den tidsåldern avslutades när han började förkunna att himmelriket är nära. Den nya tidsåldern av nåd, andens och församlingens tidsålder, som du och jag lever i nu, började alltså då. Jag upphör aldrig att förvånas över hur exakt Guds planering är. Min kära vän som lyssnar just nu, tro inte att Guds rike famlar fram eller tillbaka lite hipp som happ. Ack nej, jag tror inte att det finns någon jordisk planering som är så exakt som Guds. Personligen är jag övertygad om att Gud har planerat allting absolut på sekunden, från den första till den sista. Men, säger du kanske, hur skulle det kunna vara så? Var finns det i så fall utrymme för människans fria vilja? Om hon väljer att besluta sig för att gå väg A, så blir det ju en framtid i enlighet med det beslutet. Väljer hon istället att gå väg B, så måste det ju bli en annan framtida utveckling, eller hur? Ja visst, du har alldeles rätt. Alltså gäller det för Gud att planera för många olika vägar och olika framtider, eller hur? Oavsett vilket beslut du fattar, så vet han det i förväg. Jag vet inte vad du tycker, men själv tycker jag det är helt underbart att få släppa all egen kontroll till Gud själv, som håller allting i sin hand. Tänk att få vara inlemmad i Guds planering, där bara godhet, nåd och sanning råder. Det finns ju ingenting säkrare i universum än att låta Gud, som är alltings skapare och upprätthållare, sköta allt det där som han ensam är bäst på och vi sämst på. Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det, skriver psalmisten i psalm 139 och vers 4. Tänk att få lägga sitt liv i Guds hand och alltid veta att Guds ande är din ständige hjälpare, som varnar dig när någonting håller på att bli fel, som tröstar om det går galet av någon anledning och som hjälper dig att ta nya tag och starta om igen. Det är bara Gud som har en sån omsorg om sina barn att han ständigt vakar över dem. I min bibel så står det att Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Andra krönikeboken kapitel 16 och vers 9 i Svenska folkbibelns översättning. Gud känner alltså inte bara till var du finns eller vad du gör, utan han vet också vad som rör sig i ditt hjärtas innersta. Är du en person som älskar Jesus och ger dig hän åt honom, så är han din Gud som med sin kraft hjälper dig var du än finns på jordens rund. Han vet att du och jag är svaga och okunniga. Psalmisten skriver i psalm 103 och vers 14: ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft, står det. Naturligtvis är det alldeles för stort, både för dig och för mig, att kunna förstå hur Gud kan hålla reda på oss alla miljarder människor. Men eftersom han nämner alla stjärnor på himlen vid namn och känner dem alla i detalj, så är det kanske inte så konstigt om han till och med har räknat håren på ditt och mitt huvud och vet allt om oss. Det största av allt tycker jag ändå är att han bryr sig så mycket om oss så att han låter änglarna, sina himmelska tjänare, vaka över oss och tjäna oss. Hebreerbrevets författare skriver i det första kapitlets 14:e vers så här: är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen? Vi svenskar är väl ett folk som kanske mer än andra anser att trygghet är en mycket viktig sak i livet. Det gäller trygghet i privatlivet, i arbetslivet och i samhället överlag. Om det finns en grundtrygghet i livet som bär över alla djup, så är det att våga anförtro sig åt honom, Jesus, Guds son, som ensam har fått all makt av Fadern. I Kolosserbrevets 2:3 står det: i honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Om du och jag med ett vaket och villigt öra lyssnar till Guds röst och med ett uppriktigt hjärta först söker Guds rike och hans rättfärdighet, så säger Jakob i det 3:e och vers 18: rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Det betyder ju att vi får leva i en inre trygghet och frid som övergår allt annat, oavsett vad som händer runt omkring oss. Och inte bara här under vår stund på jorden, utan till evig tid. Kan det finnas någonting underbarare för en människa? Läran om människans rättfärdiggörelse genom tron är ju en central huvudprincip i hela den kristna evangeliska förkunnelsen och en av grundstenarna i den frälsning som Gud har berett för var och en som tror. Men det är inte tron som frälsar. Tron leder oss in på frälsningens väg, men inte in i frälsningen. Visst är frälsningen beroende på vår tro på Jesus, Guds son, men det är bara första steget på vår trosvandring. Om jag har förstått det rätt, så är Guds ordning den att steg ett är att lyssna i tro. Sen som steg två kommer rättfärdiggörelsen, som har sin grund i tron på att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Som steg tre kommer frälsningen, som har sin grund i bekännelsen av Jesus som Herre. Dels inom den troende själv och dels inför hans eller hennes medmänniskor. Jesus sa, var en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Matteus evangelium kapitel 10 och vers 32. Paulus han förtydligar det hela i Romarbrevets 10:e kapitel med orden. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Romarbrevet kapitel 10, verserna 9 och 10, enligt Svenska folkbibelns översättning. Om vi inte tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda, då tror vi ju inte heller på hans uppståndelse som vittnar om att han har övervunnit synden och döden och att den segern över Satan slutgiltigt och en gång för alla accepterats av Gud. Utan Jesus seger genom blodet på hans kors, enligt första Petrus brev kapitel 1, verserna 18 och 19, och rättfärdiggörelse i hans namn genom tron, finns det alltså ingen möjlighet att komma inför Guds ansikte. Först när du och jag har blivit rättfärdiggjorda kan vi se Gud, för då är all synd borttagen. Att du och jag inte kan komma inför Gud som vi är beror på att vi inte är heliga och rena som Gud är helig. Men Gud har ju löst det problemet också genom att vi får komma som vi är till Jesus, Guds son, och genom tron på honom bli rättfärdiggjorda. Tänk att Gud skapade en ny väg till försoning och gemenskap med sig själv för oss människor som var syndare och utanför alla egna möjligheter att ens be om hjälp. Genom syndafallet i Edens lustgård hade ju synden fått makt över oss och därför var vi andligen döda och utestängda från gemenskapen med Gud. Men trots att vi lämnat Gud så lämnade han inte oss, utan väckte oss ur vår hopplösa situation och andliga död genom att låta ordet om Guds rike predikas för oss. Du kan läsa om det i Lukas 9 och 2. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud, står det. I honom var liv, och livet var människornas ljus. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Johannes kapitel 1, vers 1, 4 och 6-7. Aposteln Paulus säger i sitt brev till romarna, tron kommer alltså av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Romarbrevet kapitel 10, vers 17. När den helige ande kallar mig eller dig som lyssnar till ordets predikan fram till en punkt där en ny möjlighet öppnar sig att avgöra vilken herre vi vill tillhöra, så kan vi därför välja själva. Antingen avstå från det här med Guds yttersta kärleksbevis mot oss och gå evigt förlorade, eller svara ja och ta emot Guds gåva i Kristus Jesus, alltså det eviga livet. Vilken nåd från Gud för oss alla som vill tro och bekänna Jesus.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera och era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss för våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.